0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоївна. І зараз про хороше. Голівудський актор Він Дізель офіційно розсекретив, що зйомки фінальної частини культової автофраншизи «Форсаж» стартують вже у грудні цього року. А грандіозний вихід у світовий прокат заплановано на 17 березня 2028-го. Шлях до підготовки цього фіналу виявився справді вражаючим. Дізель зізнався, що провів 4 роки в розробці і пройшов через 4 групи сценаристів, аби знайти ідеальне завершення історії. Підсумковий варіант написав сценарист, який, між іншим, працював над фільмом «Голодні ігри». Коли актор прочитав остаточний сценарій «Форсажу», він навіть заплакав. Більш того, кіно всесвіт розширюється і саме зараз паралельно створюють 4 нових серіали про світ «Форсажу». Нові технології все ж таки мають чимало користі для людей, і показує це на власному прикладі влада Тайваню. Тамтешній уряд вирішив поділитися з кожним громадянином країни плодами грандіозного успіху у сфері штучного інтелекту і заклав у проєкт бюджету чималі майже 7,5 мільярдів доларів просто на те, аби роздати їх кожному мешканцю. За планом, кожен тайванець отримає по 314 доларів. Дрібниця, а приємна. Президент країни каже, що саме це дивіденди від штучного інтелекту, тому що тайванська економіка демонструє феноменальне зростання завдяки вибуховому попиту на мікрочипи, сервери і обладнання для техногігантів. За перше півріччя економіка зросла на рекордні майже 15%, і це найвищий результат в країні майже за 40 років, який приніс Тайваню чимало грошей. Лідерка української національної збірної з художньої гімнастики, 18-річна Таїсія Онофрійчук, виборола золоту медаль у фіналі вправ з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Таїсія продемонструвала просто бездоганний та граційний виступ, отримавши від суддів найвищі оцінки. Позаду української грації залишилися найсильніші суперниці планети, зокрема з Італії та Німеччини. До слова, для самої Онофрійчук це перше золото світового рівня в кар'єрі, а для всієї нашої країни це перша перемога на чемпіонатах світу з художньої гімнастики з далекого 2013 року, коли легендарна Ганна Різадінова так само підкорила світ з обруча. У багатьох дисциплінах Таїсія вже впевнено показала свій високий клас, зокрема посіла почесне 4-те місце в особистому багатоборстві. Розкажу ще про найкумедніший штраф, який коли-небудь отримував турист. Під час корабельної мандрівки фьордами архіпелагу Свальбард у Норвегії один з пасажирів помітив на березі полярного білого ведмедя, який спокійно собі спав. Бажаючи привернути увагу тварини, чоловік подав гудок. І виявилося, саме цим порушив суворі норвезькі закони про охорону навколишнього середовища. Правила, до речі, забороняють наближатися до білих ведмедів або без потреби турбувати їх, адже цей вид перебуває під міжнародним захистом. За свій необачний вчинок турист отримав чималий штраф у розмірі 50 тисяч крон, а це понад 5 тисяч баксів США. Отож, цей штраф став нагадуванням всьому світу про те, що сон диких тварин – це святе.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року в

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Зірка багатьох українських фільмів, акторка Катерина Кузнєцова, поділилася з підписниками в Інстаграм своїми особистими вподобаннями щодо колег по цеху. І от на запитання від фоловерів про те, хто ж її улюблений український актор, Катерина зізналася, що в її топі як мінімум два актори. По-перше, це зірка фільму «Ти космос» Володимир Кравчук та Костянтин Октябрьський. Ну і ще вона додала, що саме ці двоє її кращі. До речі, Володимир Кравчук також відомий глядачам за стрічкою «Бурштинові копи» і зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. От харизматичний Костянтин Октябрьський добре підкорив серця за ролями у серіалах «Кріпосна» та «Дільничий з ДВРЗ». Саме зараз і відпустка, і робота онлайн – це поняття, які багато хто поєднує. Саме тому одна рейтингова тревел-компанія склала свіжий списочок найкращих міст Європи для воркейшн, тобто популярного формату, коли люди змінюють звичайний офіс на кафе біля моря або жвавий новий мегаполіс. От експерти аналізували міста за багатьма факторами, зокрема за швидкістю інтернету, кількістю коворкінгів, цікавих локацій, а також вартістю проживання, капучино та вартістю пива. За підсумками дослідження, трійку найкращих міст Європи для поєднання роботи та відпочинку очолили Париж, Лісабон та Лондон. А от найменш зручними для воркейшну виявилися Зальцбург, Мюнхен та Гамбург через високі ціни та певні нюанси інфраструктури. Журнал Vogue щороку проводить конкурс на головну зірку чотирилапих і обирає найфотогенічнішого собаку року. Переможцем цього разу став елегантний песик породи левретка на ім'я Сер Спад, який підкорив журі ідеальним позуванням, виразним поглядом та тій самій невловимій догнес. Це собача харизма в перекладі. Що цікаво, ім'я Спад з англійською перекладається як картоплина, тому найстильнішим собакою року офіційно став сер Картоплинка. До речі, цього разу засвітилися на сторінках модного глянцю ще й песик репера Бед Банні. А раніше позували фотографом пухнастики акторки Демі Мур, співачки Біллі Айліш, акторки Сідні Суїні та Сіари і ще багатьох інших. Популярна українська співачка Ірина Федишин приголомшила своїх шанувальників радісною новиною і повідомила, що втретє стане мамою. 39-річна селебріті опублікувала в мережі зворушливе відео, на якому позує в розкішній напівпрозорій білій сукні з величезним букетом троянд і показує свій помітно округлий животик. Федишин додала, що їй самій не віриться, що вона проживає такі особливі та щасливі моменти втретє у житті. Тому нагадаю, що разом із чоловіком та продюсером Віталієм Човником артистка у шлюбі вже 20 років і виховує двох синів – Юрія та Олега. А от коли саме третя малеча з'явиться на світ і кого саме чекає зіркове подружжя, хлопчика чи дівчинку, поки що вони тримають у секреті.
0: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влукаєва. Зараз про хороше. Маю інфу для всіх фанатів пісенного конкурсу Євробачення. Європейська мовна спілка саме зараз активно працює над новими принципами голосування. І головна ідея організаторів в тому, аби нарешті відмовитися від застарілих СМС і пройти у прозорий онлайн-формат. Окрім того, за новими правилами глядачі більше не зможуть віддавати безліч голосів за одного фаворита, а муситимуть обирати лише трьох найкращих виконавців. Кажуть, це допоможе уникнути політично мотивованих накруток і зробить конкурс ще чеснішим. До речі, наступне Євробачення 2027 проходитиме у мальовничому болгарському місті Бургас. Півфінали конкурсу заплановано на 11 та 13 травня, а грандіозний фінал

Та відпочинку очолили Париж, Лісабон та Лондон. От найменш зручними для веркейшну виявилися Зальцбург, Мюнхен та Гамбург через високі ціни та певні нюанси інфраструктури. Зірка багатьох українських фільмів, акторка Катерина Кузнєцова, поділилася з підписниками в Інстаграм своїми особистими вподобаннями щодо колег по цеху. І от на запитання від фоловерів про те, хто ж її улюблений український актор, Катерина зізналася, що в її топі як мінімум два актори. По-перше, це зірка фільму «Ти космос» Володимир Кравчук та Костянтин Октябрський. Ну і ще вона додала, що саме ці двоє її кращі. До речі, Володимир Кравчук також відомий глядачам за стрічкою «Бурштинові копи» і зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. От харизматичний Костянтин Октябрський добре підкорив серця за ролями у серіалах «Кріпосна» та «Дільничий з ДВРЗ». Журнал Vogue щороку проводить конкурс на головну зірку чотирилапих і обирає найфотогенічнішого собаку року. Переможцем цього разу став елегантний песик породи левретка на ім'я Сер Спад, який підкорив журі ідеальним позуванням, виразним поглядом та тій самій невловимій догнес. Це собача харизма в перекладі. Що цікаво, ім'я Спад з англійською перекладається як картоплина, тому найстильнішим собакою року офіційно став сер Картоплинка. До речі, цього разу засвітилися на сторінках модного глянцю ще й песик репера Бед Банні. Раніше позували фотографом пухнастики акторки Демі Мур, співачки Біллі Айліш, акторки Сідні Суїні та Сіари і ще багатьох інших. Новини.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: відспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїване. Зараз про хороше. Популярна українська співачка Ірина Федишин приголомшила своїх шанувальників радісною новиною і повідомила, що втретє стане мамою. 39-річна селебріті опублікувала в мережі зворушливе відео, на якому позує в розкішній напівпрозорій білій сукні з величезним букетом троянд і показує свій помітно округлий животик. Федишин додала, що їй самій не віриться, що вона проживає такі особливі та щасливі моменти втретє у житті. Тому нагадаю, що разом із чоловіком та продюсером Віталієм Човником артистка у шлюбі вже 20 років і виховує двох синів – Юрія та Олега. А от коли саме третя малеча з'явиться на світ і кого саме чекає зіркове подружжя – хлопчика чи дівчинку – поки що вони тримають у секреті. Ловіть результати свіженького дослідження науковців, які допоможуть краще відпочивати вночі і мати гарний настрій з самого ранку. Дослідники провели експерименти і з'ясували, як краще спати – голяка чи у піжамі. І от виявилося, що сон без зайвого одягу значно покращує якість відпочинку і продуктивність наступного дня. Виявилося, що надлишок одягу утримує тепло, а нічний перегрів змушує нас частіше прокидатися і скорочує тривалість глибокого сну. Науковці радять прибрати зайве і обов'язково добре провітрювати спальню. Під час експериментів науковці підтвердили, що свіже повітря покращувало не лише якість сну, а ще й концентрацію, результати тестів на логічне мислення наступного ранку. Але головне – не перетворювати кімнату на холодильник, просто дати організму можливість природно віддавати зайве тепло. Навколо найпопулярнішого напою у світі ходить багато міфів, в які ми віримо роками. Але тепер науковці вирішили остаточно перевірити популярну думку про те, що кожна чашка кави нібито обов'язково призводить до зневоднення і вимагає термінового ковтка води. У дослідженні взяли участь люди, які регулярно випивали від 3 до 6 чашок кави на день. От науковці порівняли їхній водний баланс під час кавування і без нього. Результати здивували навіть дослідників, тому що загальний рівень води в організмі не змінювався, незалежно від того, пили учасники каву чи ні. Вчені пояснюють, що організм людей, які регулярно вживають кофеїн, чудово адаптується. Тому помірна кількість кави цілком враховується у загальнодобову норму рідини. І от тепер офіційно можна насолоджуватися улюбленим напоєм без зайвих хвилювань. Ловіть несподівану звістку від акторки Катерини Кузнєцової. Вона вперше зізналася, що творці романтичного шоу «Холостячка» пропонували їй стати головною героїною проєкту, проте вона відмовилася. Зірка пояснила, що життя за сценарієм і публічне висвітлення особистого життя чи минулих стосунків суперечить її принципам. Проте Катерина не просто відмовилася, а запропонувала телеканалу чудову та змістовну ідею. На думку акторки, слід зробити головною героїною не публічну жінку, а звичайну українку з непростою долею. Кузнєцова додала, що участь у проєкті військових, ветеранів та парамедиків зробила б таку історію справжньою, глибокою і дуже близькою для кожного глядача.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Хіт
1: за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс FM.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Популярна мережа фастфудів «Макдональдс» підбила статистичку замовлень покупців і знайшла один з найпоширеніших та найжиттєвіших моментів у світі фастфуду. Момент нерішучості, коли ви підходите або під'їжджаєте до меню і читаєте всі позиції, ви просто ще не вирішили, що саме ви хочете замовити. Так от тепер у компанії задумалися над новою розміткою дороги для МакДрайв, яка розділяє смугу в'їзду на два варіанти. Перший під назвою «Я готовий» для тих, хто точно знає своє замовлення ще на під'їзді. Ну а другий під назвою «Можна мені» для тих клієнтів, які дізнаються меню в останню секунду і імпровізують на ходу. І хоч поки що така задумка лише жартівлива публікація в Інстаграм, але вона зібрала шалену кількість переглядів та лайків. Інтернет-юзери пишуть, що подібна ініціатива їм конче необхідна вже зараз, тому чекаємо офіційних анонсів від мережі. Львівський хор «Гомін» офіційно провів наймасштабніші гастролі в історії всієї України. Таке досягнення офіційно зафіксували в Національному реєстрі рекордів України. Отож, впродовж одного року, з серпня 2025 по липень 2026, колектив виконав неймовірний обсяг роботи і дав аж 385 концертів. На секундочку, це більше, ніж днів у році. Феноменальний успіх хору, який свого часу прославився виконанням пісні «Цей сон» і саундтреком до серіалу «Чорнобиль», дозволив об'єднати тисячі слухачів в Україні, Європі та Північній Америці. Більше того, ці гастролі мали дуже важливу місію. Під час європейського туру хор зібрав 10 мільйонів гривень для наших військових, а під час різдвяного туру ще 5 мільйонів гривень на додачу на реабілітацію ветеранів. У нідерландському місті Утрехт 10-місячний хом'як на ім'я Моллі став справжньою сенсацією у фітнес-застосунку Страва, де бігуни та велосипедисти фіксують свої маршрути. Так от, господар хом'ячка теж бігун, і він підключив до колеса улюбленця датчик та мікрокомп'ютер.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Розважальне радіо.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїване. Зараз про хороше. Ловіть результати свіженького дослідження науковців, які допоможуть краще відпочивати вночі і мати гарний настрій з самого ранку. Дослідники провели експерименти і з'ясували, як краще спати – голяка чи у піжамі. І от виявилося, що сон без зайвого одягу значно покращує якість відпочинку і продуктивність наступного дня. Виявилося, що надлишок одягу утримує тепло, а нічний перегрів змушує нас частіше прокидатися і скорочує тривалість глибокого сну. Науковці радять прибрати зайве і обов'язково добре провітрювати спальню. Під час експериментів науковці підтвердили, що свіже повітря покращувало не лише якість сну, а ще й концентрацію, результати тестів на логічне мислення наступного ранку. Але головне – не перетворювати кімнату на холодильник, просто дати організму можливість природно віддавати зайве тепло. Навколо найпопулярнішого напою у світі ходить багато міфів, в які ми віримо роками. Але тепер науковці вирішили остаточно перевірити популярну думку про те, що кожна чашка кави нібито обов'язково призводить до зневоднення і вимагає термінового ковтка води. У дослідженні взяли участь люди, які регулярно випивали від 3 до 6 чашок кави на день. От науковці порівняли їхній водний баланс під час кавування і без нього. Результати здивували навіть дослідників, тому що загальний рівень води в організмі не змінювався, незалежно від того, пили учасники каву чи ні. Вчені пояснюють, що організм людей, які регулярно вживають кофеїн, чудово адаптується. Тому помірна кількість кави цілком враховується у загальнодобову норму рідини. І от тепер офіційно можна насолоджуватися улюбленим напоєм без зайвих хвилювань. Ловіть несподівану звістку від акторки Катерини Кузнєцової. Вона вперше зізналася, що творці романтичного шоу «Холостячка» пропонували їй стати головною героїною проєкту, проте вона відмовилася. Зірка пояснила, що життя за сценарієм і публічне висвітлення особистого життя чи минулих стосунків суперечить її принципам. Проте Катерина не просто відмовилася, а запропонувала телеканалу чудову та змістовну ідею. На думку акторки, слід зробити головною героїною не публічну жінку, а звичайну українку з непростою долею. Кузнєцова додала, що участь у проєкті військових, ветеранів та парамедиків зробила б таку історію справжньою, глибокою і дуже близькою для кожного глядача. Популярна мережа фастфудів «Макдональдс» підбила статистичку замовлень покупців і знайшла один з найпоширеніших та найжиттєвіших моментів у світі фастфуду – момент нерішучості, коли ви підходите або під'їжджаєте до меню і читаєте всі позиції, бо просто ще не вирішили, що саме ви хочете замовити. Так от тепер у компанії задумалися над новою розміткою дороги для «Макдрайв», яка розділяє смугу в'їзду на два варіанти. Перший під назвою «Я готовий» для тих, хто точно знає своє замовлення ще на під'їзді. Ну а другий під назвою «Можна мені» для тих клієнтів, які дізнаються меню в останню секунду і імпровізують на ходу. І хоч поки що така задумка лише жартівлива публікація в Інстаграм, але вона зібрала шалену кількість переглядів та лайків. Інтернет-юзери пишуть, що подібна ініціатива їм конче необхідна вже зараз, тому чекаємо офіційних анонсів від мережі.
0: Новини

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Львівський хор «Гомін».

0: ще 5 мільйонів гривень на додачу на реабілітацію ветеранів. У нідерландському місті Утрехт 10-місячний хом'як на ім'я Моллі став справжньою сенсацією у фітнес-застосунку Страва, де бігуни та велосипедисти фіксують свої маршрути. Так от, господар хом'ячка теж бігун, і він підключив до колеса улюбленця датчик та мікрокомп'ютер, які автоматично рахують дистанцію і відправляють звіти на особисту сторінку тваринки. Застосунок показав, що Моллі щоночі влаштовує вражаючі забіги, долаючи близько 70 кілометрів на тиждень зі швидкістю до 5 кілометрів на годину, а його рекорд як хом'яка становить понад 11 кілометрів за ніч. І це, по факту, перший такий зафіксований рекорд у хом'ячому світі. Профіль пухнастого спортсмена вже зібрав тисячі підписників, а його пости отримують ще більше вподобайок, залишаючи позаду результати багатьох дорослих атлетів. Науковці, до речі, підтверджують, що біг – це природна та щаслива потреба гризунів, а господар Моллі дбає, аби активність приносила йому задоволення. Нові технології все ж таки мають чимало користі для людей, і показує це на власному прикладі влада Тайваню. Тамтешній уряд вирішив поділитися з кожним громадянином країни плодами грандіозного успіху у сфері штучного інтелекту і заклав у проєкт бюджету чималі майже 7,5 мільярдів доларів просто на те, аби роздати їх кожному мешканцю. За планом, кожен тайванець отримає по 314 доларів. Дрібниця, а приємна. Президент країни каже, що саме це дивіденди від штучного інтелекту, тому що тайванська економіка демонструє феноменальне зростання завдяки вибуховому попиту на мікрочипи, сервери і обладнання для техногігантів. За перше півріччя економіка зросла на рекордні майже 15%, і це найвищий результат в країні майже за 40 років, який приніс Тайваню чимало грошей.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Відома інтерв'юерка та журналістка Рамина Ісхакзай оголосила про заручений зі своїм коханим, військовослужбовцем ЗСУ та героєм України. В мережі вона засвітила каблучку від коханого і, до слова, пара разом вже майже 3 роки. І хоча більшість часу їхнє кохання розвивається на відстані через службу обранця, їхні почуття стали тільки міцнішими. Більше того, знайомство парочки відбулося завдяки колишньому нареченому Раміни Євгену Проніну. Він порадив їй взяти інтерв'ю харизматичного воїна. Ну, от сам момент пропозиції стався вже під час спільної відпустки на березі океану. Закохані вечеряли, після чого хлопець запропонував пройтися, раптово дістав обручку і запитав, чи готова Раміна бути з ним все життя. Раміна з радістю відповіла так. Ну, а зараз пара планує класичне затишне весілля у колі найближчих друзів та рідних. У Південній Кореї анонсували вихід незвичайного телешоу під назвою «Мій ще партнер. Дивний роман», який буде присвячено романтичним стосункам між людьми та штучним інтелектом. Учасники проєкту, серед яких, до речі, є відомі люди Кореї, отримують персональних віртуальних компаньйонів, створених за їхніми ідеальними вподобаннями щодо зовнішності та голосу. Разом вони ходитимуть на побачення в ресторани, тематичні парки, басейни та вестимуть щирі вечірні розмови. Творці шоу прагнуть дослідити, чи здатна все ж таки людина відчути справжню симпатію та прив'язаність до технологій. Офіційна прем'єра відбулася 20 серпня. Подивитися її можна, зокрема, на Netflix. І проєкт загалом складається з 4 епізодів, які виходитимуть щотижня до середини вересня. Розкажу ще про найкумедніший штраф, який коли-небудь отримував турист. Під час корабельної мандрівки фьордами архіпелагу Свальбард у Норвегії один з пасажирів помітив на березі полярного білого ведмедя, який спокійно собі спав. Бажаючи привернути увагу тварини, чоловік подав гудок. І виявилося, саме цим порушив суворі норвезькі закони про охорону навколишнього середовища. Правила, до речі, забороняють наближатися до білих ведмедів або без потреби турбувати їх, адже цей вид перебуває під міжнародним захистом. За свій необачний вчинок турист отримав чималий штраф у розмірі 50 тисяч крон, а це понад 5 тисяч баксів США. Отож, цей штраф став нагадуванням всьому світу про те, що сон диких тварин – це святе.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Ні-ні-ні, я не хочу. Ні-ні-ні, так говорять сьогодні більшість дітей. Доброго ранку, друзі. З 32 серпня вас вітаємо. Так легше сьогодні буде починати цей день, мені здається.
1: Доброго раночку, друзі. Ну, а ще сьогодні ж перший день першого місяця, тому так. Не забудьте оновити кешбек так. На своїх картках у банках.
0: Так, ну і також давайте просто зараз на початку ранкового шоу «Зарядка» послухаємо трійку анекдотів.
2: Зарядка. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Антоніна, а скажіть, будь ласка, а у вас був хтось до мене?
4: Сьогодні.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Сергійчику, я перед весіллям хочу зізнатися тобі у всіх своїх гріхах.
3: Так, стоп. Ти ж тиждень тому зізнавалася вже.
5: Є свіжі дані.
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Так, хворий, дивіться, немає нічого.

0: Нога в тому, що при цьому обстеженні відбувається ерекція.
1: Лікарю, так у мене немає ерекції.
0: Так а я і не про вас.
2: Анекдотопоп на Люкс FM.

0: Зарядка, вітаємо вас з 1 вересня. Ну і не забудьте оновити кешбек сьогодні у своєму застосунку в банку. Ну а також для вас коротенький гороскоп на сьогодні.
1: І починаємо з Овна. Сьогодні Овни незначна на перший погляд подія може підказати вам, куди варто спрямувати увагу найближчим часом.
0: Делець.
1: День добре підходить для того, щоб дозволити собі щось приємне без пояснень, виправдані почуття провини.
0: Близняки.
1: Випадкова фраза або зустріч можуть запустити думку, яка ще не раз повернеться до вас.
0: Раки.
1: Сьогодні ви можете чути, що якась ситуація нарешті перестала мати над вами ту силу, яку мала раніше.
0: Леви.
1: Не намагайтеся сьогодні справити враження. Ваша природність виявиться значно переконливішою.
0: Діва.
1: Річ, яку ви довго відкладали через бажання зробити все ідеально, нарешті можна просто почати.
0: Терези.
1: І сьогодні чужа думка може несподівано втратити для вас значення, і це буде хорошою новиною.
0: Скорпіон.
1: Вам може відкритися простий спосіб вирішити питання, яке здавалося складнішим, ніж воно є насправді.
0: Стрілець.
1: День може повернути вам цікавість до того, що ви колись відкладали, але насправді так і не втратили до цього інтересу.
0: Козирі.
1: І сьогодні варто помітити не лише те, чого ще немає, а й те, скільки вже зроблено вами до цього моменту.
0: Водолій.
1: Несподівана зміна планів може виявитися не перешкодою, а приємним поворотом сюжету.
0: Риби.
1: Сьогодні ваш внутрішній голос буде особливо тихим, але саме тому варто уважніше до нього прислухатися.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс ФМ.
0: Ну і в Києві почали патрулювати фантоми. Це такі автомобілі, які тепер можуть, завдяки яким можна штрафувати водіїв за перевищення швидкості. І про ці фантоми детальніше після реклами розкажу.
4: Реклама.
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: З 1 вересня вас Кайт вітає, максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всіх територій України. Мережі Фокстрот, деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: 18 жовтня по всій території України. Умовиці розміщено на сайті UPG.ua.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі, шановні водії. Хочеться вам нагадати про те, що спеціальні автомобілі, вони називаються «Фантом», вже почали патрулювати вулиці Києва і області, Київської області. І патрулі без розпізнавальних знаків, вони фіксують порушення просто в потоці, ну а штрафи прилітатимуть у дію або в особистий кабінет. До речі, вчора з'явилася інформація про те, що якраз перший автомобіль вже був оштрафований. І навіть показали відео, як штрафують цей автомобіль. Просто їде машина в потоці, і камера його фіксує, і, відповідно, потім водію прилетіло, значить, в дію цей штраф. Ну, і хочеться нагадати вам, що оці фантоми, вони вимірюють швидкість як під час руху, так і на стоянці. Тобто, якщо вони стоять, все одно їхні камери фіксують, що ви можете порушувати. І ще дуже цікавий момент, що можуть інспектори зупиняти правопорушників. Тобто, фантоми, вони оснащені відеокамерами, які фіксують порушення попереду і позаду, але у випадку якихось там небезпечних дій, які створюють аварійну ситуацію, інспектори справді мають право зупинити транспортний засіб відповідно до закону. Кажуть, що не знають, як виглядають фантоми, ну практично ніхто, але якщо ми пам'ятаємо, колись ці фантоми вже по Києву їздили, і це були Шкоди.
1: Славка.
0: Ось і все.
1: Слухай, а до речі, про...
0: Тепер всі, хто біля Шкод, будуть уважно дивитися, хто там їде всередині Шкоди.
1: Слухай, а ти вже сплатив оці штрафи свої за порушення?
0: Які штрафи?
1: Ну, за порушення швидкості. Одна ж з ваших колишніх казала, що ви дуже часто перевищували швидкість у неї вдома.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». «Зарядка» на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, з вами ранкове шоу «Зарядка». Тань Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку, доброго ранку.
0: Друзі, сьогодні у нас 1 вересня.
1: Так.
0: Ви знаєте, що сьогодні саме в цей день, в 1996 році, в Україні було введено національну валюту гривня.
1: Клас, так. Я пам'ятаю це, клас.
0: Слава, почекайте, як ви можете це пам'ятати?
1: Що?
0: Це ж було 30 років тому, а ви кажете, що вам 23.
1: Ну, так, це старші друзі мені нещодавно розказували.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: А ви знаєте, до речі, якщо без жартів, у мене є хороший знайомий, юрист Євген Пронін, і він дуже часто проводить екскурсії по байковому кладовищу. Я навіть зняв влог, скоро покажу. І на байковому кладовищі цей похований один з тих, як це сказати, політиків, які були причетні до введення гривні в Україні. І що найцікавіше, Женя розказував дуже цікаву історію про те, що для того, що коли Україна переходила від купонів до гривні, то для того, щоб в Росії це менше дізнавалися, вони прям робили супер спецоперацію для того, щоб першу партію гривні привезти з-за кордону. І вони це везли там якимись кораблями, різними вантажами під іншими назвами. Є така прям історія, можете більш детальніше про це почитати.
0: Прикольно. Ось така історія. Тим часом давайте про погоду. За даними синоптиків, сьогодні на сході та півдні, а також на Закарпатті точно без опадів, ось на решті території є ймовірність дощику. Денна температура повітря в Україні від 23 до 28 градусів.
1: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду і 28 градусів тепла. Танька, до речі, на пляж зібралася.
0: Так, ми йдемо з дівчатами на
1: пляж. Ну, сьогодні хмарна погода і 28 градусів.
0: Ні, воно розвіється.
1: Розвіється,
0: так?
1: Ти будеш дути прям на ці хмари. Ну, або просто дути. Так, а ввечері буде плюс 20, зараз у центрі столиці плюс 21.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Вдалого вівторка, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Не забудьте оновити кешбек сьогодні у банківському застосунку, тому що сьогодні перше число. Ну і у нас є ще і гра для вас, якщо хочете пограти, ласкаво просимо. Гра називається «Моя Україна», і там, власне, будемо говорити про нашу прекрасну Україну.
1: Тож, ласкаво просимо реєструйтеся в додатку для телефону, він називається Люкс ФМ, гру, яка називається «Моя Україна». Грати буде

0: на Люкс FM. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Ви мене часто питаєте, ну хоча ніхто не питає, але давайте зробимо вигляд, що ви мене часто питаєте про те, яка моя улюблена гра у нас в ранковому шоу «Зарядка». І я вам чесно хочу сказати про те, що ось ця гра «Моя Україна», вона моя найулюбленіша за все існування ранкового шоу «Зарядка», за всі 500 мільйонів років, скільки ми останньою працюємо, тому що тут ми говоримо про нашу прекрасну Україну. Ну і сьогодні будемо спілкуватися з Тарасом. Тарас, привіт!
2: Привіт.
1: Тарас, до речі, з міста Луцька, їде зараз на роботу. Тарасик, як в Луцьку зараз погода?
2: Дощ вранці був.
1: Зараз немає. Зараз нема, да? Ну, прекрасно. Всім лучанам величезний привіт. Тарас, от скажи мені, будь ласка, чи часто ти носиш з собою готівку зараз?
2: Ні, дуже рідко зараз, все на карті.
1: От, і в мене також. Але у нас сьогодні буде питання, власне, про купюри, про українські гривні. Не так, просто так.
3: Давайте я нагадаю, що саме в цей день, у 1996 році, в Україні введено національну валюту гривня.
1: Так.
3: А ось скажи нам, будь ласка, Тарасе, хто зображений на одногривневій купюрі?
1: Вау.
3: Бо зараз це зазвичай монетки, але ж були то і купюри.
1: Купюри, так.
3: Отже, на купюрі одногривневій зображений Іван Франко, Іван Мазепа чи Володимир Великий?
1: Як думаєш?
2: Володимир Великий.
1: Володимир Великий, каже Тарас, і це?
3: Ай, молодець.
1: Так, це правильна відповідь.
3: Так,
1: насправді, я чомусь був впевнений, що Мазепа.
3: Я була впевнена, що Франко.
1: Так, але насправді Володимир Великий. Тарас, ти молодчина, сьогодні забираєш подарунок, ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Гра «Моя Україна» на Люкс FM.
3: Ну а далі у ранковому шоу «Зарядка» наша прекрасна ранкова традиція. О 7.50, 8.50, 9.50 ми вітаємо прекрасних українців, які сьогодні народилися. Тож, якщо серед ваших друзів також такі є, то можете писати в нашому телеграм-каналі. Він називається «Люкс FM». Заходите в останній пост і вже в пості, в коментарях потім вже пишете ім'я і прізвище. Це теж обов'язкова умова, саме ім'я і прізвище свого іменинника. Ну а вітати будемо вже після невеличкої реклами.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Доброго ранку, друзі, і вітаємо вас з 1 вересня або з 32 серпня, кому що більше підходить. Ну і вдалого ранку разом із Люкс FM, ранкового шоу «Зарядка». І у нас є ранкова традиція, ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Як можна написати? Все дуже просто, у нас є телеграм-канал, він називається «Люкс FM». І, власне, там є пост в свіжому пості, в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Дуже наголошуємо, що саме в пості треба писати ім'я і прізвище.
1: Так, отже, хто сьогодні народився? Наталочка Дацюк святкує свій ювілей сьогодні. Ми вітаємо, Наталю. Наталя Яковець сьогодні також народилася. Олексійович Юрій з Вартокиївки. Шудрик Мар'янко ми вітаємо. Тончук Анічку. Біла Дануся святкує свої 17 років.
0: Вітаємо.
1: Єва Келіушка з Горохова 2 рочки. Оксану Герасимчук Чіпканич з Обухова вітаємо. Ванчуляк Матвія вітаємо. Дарина Зевіна сьогодні народилася. Остапчук Владислав 19 святкує. Олег Борисович Рева, Оксану Лихошерст ми вітаємо, а також Марфич Марина сьогодні святкує 31.
0: І от Саша Власюк також вітаємо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

Доброго ранку, друзі! Вдалого вівторка і вітаємо вас 1 вересня, якщо було б чим вітати, звісно. Ну і не забудьте оновити кешбек у себе в банківському застосунку. Ну і сьогодні ж 1 вересня, так, діти повертаються до школи і є класні поради від психолога, про що сьогодні варто поговорити з дитиною-школярем. За 5 хвилин усі подробиці.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні 1 вересня, і психологи радять, про що сьогодні варто поговорити з дитиною-школярем для того, щоб було менше стресу. Ну і кажуть психологи, що на початку нового навчального року варто більше приділити увагу власне відчуттям дитини. І от можна поставити деякі запитання, які покажуть дитині, що ви якби за неї, ви підтримуєте її. Зокрема, ось таке питання: чого ти найбільше чекаєш від нового навчального року? І тут дитина може розказати. Потім ще можна таке поставити питання, що тобі хотілося б залишити в минулому навчальному році, так, і не переносити у цей навчальний
1: це цікаво,
0: рік.
1: Да.
0: Що тебе хвилює, наприклад? Чи є щось у школі, про що тобі зараз неприємно думати? Врешті запитати, чим я можу тобі допомогти. Тобто не обов'язково одразу давати поради. Так? І іноді дитині просто важливо почути, що я тебе розумію, ти можеш розповісти мені про це, і вона, можливо, сама прийде до якогось рішення. Ну і, до речі, психологи кажуть, що фрази от типу на кшталт «усі ходять до школи», або «нічого страшного не станеться», ці фрази можуть здаватися насправді заспокійливими, але іноді вони працюють навпаки. Якщо дитина хвилюється, краще спочатку визнати її емоцію, сказати «так, справді, я розумію, ти хвилюєшся, повертатись після канікул може бути непросто».
1: А, визнати.
0: Так. Давай подумаємо разом, що тебе лякає, і я поруч. Ось
1: класно.
0: Такі маленькі поради для вас, шановні батьки. Можливо, ви про це знаєте, але хочеться просто нагадати.
1: Так. Ви знаєте, я сьогодні по дорозі на роботу бачила вже школярочку з мамою, вони йшли, напевне, до школи.
0: Ой,
1: така красива дівчинка з такими бантиками, просто супер, я замилувалася. Ви знаєте, наш Слава теж сьогодні прийшов з бантиком.
0: Яким бантиком?
1: Так, ходить всім в офісі, його показує.
0: Що?
1: Правда, де він зав'язаний, я вам не скажу.
0: Зараза.
1: Слава Дьомін та

0: Вдалого вівторка, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Ну і попереду у нас змагання хлопців і дівчат. Називається це змагання «Основний інстинкт». Ми вас запрошуємо пограти. Якщо ви хочете взяти участь, то зареєструватися дуже просто.
1: Так, в нашому додатку для телефону він називається «Люкс ФМ», на гри називається «Основний інстинкт». А змагатися чоловіки з дівчатами будуть вже буквально після невеличкої реклами.
2: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс ФМ. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
3: Реклама.
4: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Танюшенька, вашій команді жіночій сьогодні від нашої команди гаплик. Сьогодні це програйте, а ми переможемо.
2: Будь ласка, чоловіки. Так, що, я думаю, скажу сьогодні вашій дівочій команді наші подарунки.
1: Це вчора було. Це вчора. Ви
2: де
1: вчора
2: були
1: перемогли?
2: Подарунки?
1: Ну як, подарунки були у нас в голові. Ледь скільки ми подарунків вам подарували.
2: А скільки і зорі, і небо, і вітерець цей ваш.
1: Так, і пісню.
2: Значить так, дівчата, давайте за всі ці подарунки їм відімстимося і покажемо, хто в домі принцеса і які подарунки потрібно дарувати. Значить так, Світлана у нас грає за команду «Принцесна», «Зірочка». Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: Вітусічек, налаштовуємось на перемогу.
1: Проти світу сьогодні грає Микита. Микит, привіт.
4: Доброго ранку.
1: Ну, давайте сьогодні покажемо, так, хто тут в домі принц. А хто ця лягушка-принцеса.
0: Раунд перший.
1: Так, Микит, перше питання для тебе. Вперед, давай.
2: Микитка, скажи, будь ласка, яка частина ванілі використовується в якості приправи? Це листя, коріння чи стручки?
1: Як думаєш?
4: Третій варіант.
1: Третій варіант, каже.
2: Добре, це правильно.
1: Стручки. Ось і все, ось і все. Я пропоную далі не грати і зарахувати нам цей бал як за 3, і ми перемогли. Як вам такий варіант?
2: А дулю вам не запропонувати?
1: Дякую, добре. Світа, скажи мені, будь ласка, яка марка випускала легендарний суперкар Д'ябло? Альфа Ромео, Ламборгіні, Бугатті. Як думаєш?
3: Третій варіант.
1: Бугатті. Ні, це неправильна відповідь. Ламборгіні. Ламборгіні Діабло називалася машина. Прекрасно, рухаємося далі.
0: Раунд другий.
2: Микитка, якщо на річницю весілля подарували вироби зі скла чи кришталю, то це було 13 років з дати одруження, 15 років чи 20 років?
4: 15.
1: Я б теж сказав 15.
2: Та ну звідки?
1: Ось і все. Ось і все. Прекрасно. Зараз, якщо Свята дасть неправильну відповідь, ми достроково переможемо.
2: Сєчка,
1: коли в останній в хокей грала?
3: Ніколи.
1: Ніколи. Дуже дивно. Кожна друга дівчина грає в хокей, а ти не грала. Дуже дивно. У який колір окрашені лінії зон на хокейному полі? Зелений, синій, чорний. Як думаєш? Добре, це правильно відповідь, синій.
2: От.
1: 2-1 рахунок, зіграємо в третій раунд.
0: Раунд третій.
1: Микитка, дивися, зараз правильно відповідаєш, і ми все одно перемогли достроково. Давай.
2: А, Микита, яке з цих слів не є синонімом слова шарф-снуд?
1: Шарф-снуд.
2: Так, шарф-труба, шарф-хомут, шарф-палантін.
4: Та давайте третій варіант.
1: Я б теж сказав палантін. Це серйозно? Прекрасно! Прекрасно, ми почали цю осінь. Достроково перемогли сьогодні.
2: Світуся, а нам за тебе щастить сьогодні у всіх інших сферах життя.
1: Так, обов'язково.
2: Обов'язково ще реєструйся.
1: Реєструйся обов'язково. Нікітка, ми тебе вітаємо, а будь на зв'язку, розкажемо, як забрати подарунок. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку!

0: Це Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. Сьогодні 1 вересня, ну і перше число місяця. Тому не забудьте оновити кешбек. З вами Слава Дьомін та Таня Татарченко. До речі, Таня ж була у відпустці на Криті. Привезла такі смачні гостинці, от консерви якісь дуже смачні. Привезла, я спробував, такі неймовірні просто.
1: Я рада, Славка, я дуже рада, що тобі сподобалось.
0: Реально класно.
1: Так, я свої киці корм купувала, а вона не
0: їсть. Що ти розповіла? Зараза. Про погоду поговоримо.
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Так, до речі, без жартів. Таня ж розказувала вже кілька разів про те, що вона пробувала кошачий корм. Каже, що дуже смачно.
1: Так. Я не казала, що дуже смачно. Ку-ку, здрасті, приїхала. Я казала, що схоже на дитячу.
0: Ти почала м'яукати після цього. Я не знаю, що ти казала.
1: Схоже на дитячу пирожну. Я пробувала.
0: Яку дитячу пирожну?
1: Я ж не все це. Я ж паучі там не їла, сухий не їла. А оці паштетик я пробувала на дитячий корм. Знаєш, що цей?
0: По-перше, на дитячий корм, а дитяче пюре.
1: Я корм сказала.
0: А по-друге, ну я ніколи не пробував.
1: Ну і дурак.
0: Ну і видно, що ти, до речі, котячий корм пробувала. По твоїм вусикам? Отак.
1: Ні, я не закликаю всі. Ну, мені цікаво було, я спробувала. Не розумію, чому ти так мене за це булиш.
0: Я булю.
1: Значить, давайте про погоду, друзі, говорити за даними синоптиків. Сьогодні синоптики є. Сьогодні на сході, півдні, а також на Закарпатті точно без опадів. А от нарешті території є ймовірність дощу. Привіт моїм дівчатам, з якими ми сьогодні йдемо на пляж.
0: Так, Таня сьогодні на пляж зібралася.
1: Значить, денна температура повітря сьогодні в Україні від 23 до 28 градусів.
0: Як змінюється Таніна думка? Якщо годину тому вона говорила, все розсосеться.
1: Розсосеться, я переконана.
0: Зараз знаєте, що вона каже? Ні, ми ж йдемо для атмосфери, поспілкуватися з дівчатами.
1: Як змінюється думка? Ми на басік. Ми не позасмагаємо.
0: Так, посидіти там. У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну, власне, погоду і 26 градусів, 27 навіть градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 20 і зараз у центрі Києва плюс 22.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Це Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Сьогодні 1 вересня, з Днем знання, з Днем, значить, цього...
1: 32 серпня вас.
0: 32 серпня.
1: Не забудьте оновити
0: тим,
1: кешбек.
0: Потрібно оновити кешбек. Так, це хотілося
1: сказати. Багато думок на 1 вересня.
0: А ще, так, друзі, вересень вже почався, так, і астрологи розказали, у яких 3 знаків зодіаку у вересні почнуть збуватися мрії.
1: Ох,
0: чи є серед цих знаків зодіаку ваш? Про це дізнаємося вже буквально за 2,5 хвилинки на Люкс FM.

0: Це ранкова зарядка на Лексофам. Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьоміна.
1: Я
0: зараз розкажу інформацію від астрологів, бо почався у нас вересень, і вони розказали, ось у яких трьох знаків зодіаку у вересні почнуть збуватися мрії.
1: Дивіться,
0: вони кажуть, що найбільше шансів отримати те, про що давно мріяли, матимуть терези, риби та скорпіони.
1: Ясно, Танька скорпіон, тому це знайшла інформацію.
0: Ні, я пораділа, що я ж маю бути теж хоч в якомусь рейтингу щасливчиків. А для когось з цих знаків це буде кохання, для когось фінансова стабільність, кар'єрний прорив або можливість, яка відкриє дорогу до нового життя.
1: А значить всі інші знаки зодіаку, це значить захист.
0: Ні, так? Всім іншим теж пощастить, але ось саме що стосується отримати те, про що давно мріяли, щось мрії почнуть збуватися, а то тут шанси більше у терезів, риб та скорпіонів. Я ж скорпіон, може і мої мрії почнуть збуватися.
1: Може, Танечка,
0: Славочка,
1: може,
0: ось ви часом не плануєте віддати у вересні мені борг 200 гривень?
1: А, ви знаєте, ні, не будуть збуватися ваші мрії. Вибачте.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Така ти, Танька, меркантильна. Так, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка, і у нас попереду наша прекрасна традиція. Ми будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. В нашому телеграм-каналі, він називається Люкс FM, є свіжий пост. Можна зайти прямо в цей пост в коментарі і в коментарях написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І після реклами ми будемо вітати.
2: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама.
5: Просто гугли.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі! З 1 вересня вас і вдалого вівторка. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Ви можете зайти в наш телеграм-канал, він називається «Люкс ФМ», і там прям в свіжому пості, в коментарі, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І просто зараз будемо вітати.
1: Так, теж сьогодні народився.
0: До речі, акторка Зендея сьогодні народилася.
1: Ух ти, яка, я обожнюю, вона класна.
0: Зіграла в «Дюні». Прекрасна, шикарна,
1: і в «Новому людині павуці».
0: Ну, а хто ще народився?
1: Отже, так, Максим Павельковський сьогодні святкує 18 років. Вітаємо. Поліховича Олега ми вітаємо. Сергій Зуйков сьогодні народився. Завальний Сергій, 38, святкує. Гуменюк Марія. Присяжнюк Мілена. Міленочці, до речі, сьогодні 11. І Єву Коломійцеву з Миколаєва вітаємо. Їй 7 років.
0: Вітаємо.
1: І Пуся Соколовська вітаємо. Морзишину Марію. Гуцола Максима. Аліна Коцюба народилася. Пилипчук Надія. Клокун Тіночка святкує 5 років.
0: Вітаємо.
1: Степанюк Валентина сьогодні. А теж іменинниця. Скорко Віктор Олександрович, 53 роки, і Матвієнко Богдана. Богданочку теж вітаємо з днем народження.
0: Ну і якщо у вас є день народження, також вітаємо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс ФМ.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Антоніна, а скажіть, будь ласка, а у вас був хтось до мене?
2: О, сьогодні?
0: Анекдототоп, друге місце.
3: Сергійчику, я перед весіллям хочу зізнатися тобі у всіх своїх гріхах.
1: Так, стоп. Ти ж тиждень тому зізнавалася вже.
3: Є свіжі дані.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Так, хворий, дивіться, немає нічого страшного в тому, що при цьому обстеженні відбувається ерекція.
4: Лікарю, так у мене немає ерекції.
1: Так, а я і не про вас.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої вівторка. Сьогодні 1 вересня. Ну, по-перше, не забудьте оновити кешбек, якщо ж цього не зробили. Ну, а по-друге, вітаємо з 1 вересня всіх батьків, всіх школярів. Я, до речі, згадую своє 1 вересня. Пам'ятаю, це було 91 рік. Львівська школа номер 56. Зараз це гімназія. У мене були троянди у мій зріст і штани на два розміри більше. Широкі, неймовірні. Я, до речі, у себе в інстаграмі розмістив цю фотографію. Можете подивитися.
1: Дуже прикольно. А я пам'ятаю. Значить, на своє 1 вересня, взагалі, так, перший свій дзвоник, це 12-та школа, тоді ще була потім
0: рік, не кажу, так,
1: перша гімназія.
0: І ще фоток тоді не було, фотоапаратів, так.
1: Ну. Кажу, ми з мамою запізнилися на лінійку, відразу в клас залетіли, теж пам'ятаю.
0: Так, ну і знаєте що, хочеться привітати всіх першокласників, ну і поставити вам коротеньку пісню про перший клас.

0: Доброго ранку, друзі, і вдалого вівторка з 1 вересня вас. І про кешбек не забудьте оновити. Кешбеки, до речі, про банки. У дитячому застосунку Монобанк з'явилася функція попросити гроші у батьків. Ну, тобто, якщо у вашої дитини є дитяча картка, так, тепер вона може вказати суму, написати, на що потрібні гроші, і батьки отримують сповіщення і зможуть переказати кошти або відхилити запит. Ну, і на відповідь у батьків є 24 години, а дитина може надсилати не більше 5 запитів на день. До речі, вчора в Трецев вже з'явилися перші фотки, скріни з цією послугою, коли там одна мама написала, ну, відправила фотку, і де її син просить 100 тисяч гривень на щось там. І це дуже смішно. Ось, але знаєте, що є тепер і така послуга з дитячими картками Монобанк. І, Танечка, до речі, про вашого цього ухажора, вашого студента третьокурсника. У нього ще ж дитяча картка, куди ви йому гроші пересилали.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: До речі, про гроші. Друзі, у нас прямо по курсу гра «Правдива брехня», в якій ми розігруємо наш джекпот. Сьогодні він складає 600 гривень. Хто хоче за нього позмагатися, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Правдива брехня». Грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс ФМ. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.

0: Чим вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Най буде «Атоксіл Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксіл Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксіл Гель» від «Оясіл Фарм». Біологічна добавка «Атоксіл Гель» перед застосуванням рекомендована консультація.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер». Друзі на полі.
6: Реклама. Реклама.
7: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс-ФМ.
1: Це Люкс ФМ ранкове зарядка. Добрий раночку, друзі. У нас є класна гра, вона називається «Правдива брехня». Я знаю, що ви її любите, адже в цій грі можна виграти наш джекпот. Ми починаємо з 500 гривень. Якщо ви не виграєте, щодня додаємо по соточці. Значить, сьогодні в нас на кону 600 гривень.
2: Андрій за ці гроші буде зараз змагатися. Андрюх, привіт. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Чим займаєшся, Андрій? Розказуй люду чесному.
3: Та щось прихворію трошки. Трошки. Якраз перший день осені.
2: Ти що, прикалуєшся? Андрюх, давай щоденько видужуй. І от тобі ще може бути 600 гривень якраз на ліки. А це якраз на один шприц. Значить, дивися. У тебе зараз є можливість виграти справді 600 гривень. Я тобі протягом 20 секунд читатиму 5 фактів. Після кожного факту говори, правда це чи брехня. І якщо ти справишся за 20 секунд, то забереш наш джекпот. Час починається вже.
4: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Кури – це діти страусів.
3: Ні.
2: Твій троюрідний брат – це син двоюрідного дядька.
3: Так.
2: А в цьому році зима вже була.
3: Так.
2: Мілан – це столиця Італії.
3: Ні.
2: А один зі стилів плавання називається кроль на спині.
1: Кажи.
3: Ні.
2: Ну, це так, насправді. Трошки я там запнувся, але давав ще одну секунду фори, але все одно це правда. Кроль на спині, є такий стиль плавання.
1: Але ти молодець, ти дуже добре йшов. Просто неймовірно, ми тебе захоплюємося і даруємо нашу крутезну фірмову люксову чашечку. Залишайся на зв'язку.
2: Ну, а завтра наш джекпот буде вже 700 гривень у грі «Правдива брехня».
4: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі, і вдалого вівторка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу зарядка. Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Добрий ранок.
0: Good morning, ladies and gentlemen. Congratulations to first вересня. To all.
1: Поліглоти наш.
0: Так,
1: ви знаєте, Славкін рівень англійської.
0: Знаю англійську, супер.
1: Так, він розмовляє зі словником.
0: Так,
1: з людьми ще не пробував, як ви бачите.
2: Погода на Люкс FM.
0: Tell us, play us about Ветхер.
1: Ветхер
0: Тані А.
1: На today. Значить,
0: на today?
1: На сьогодні. А що не зрозуміло, Дьомін? Ти ж кажеш, що ти полігло.
0: Я перевіряв тебе просто.
1: Значить, про погоду за даними синоптики UA сьогодні на сході, півдні і Закарпатті має бути точно без опадів. Ось нарешті території є ймовірність дощику. Денна температура повітря в Україні від 23 до 28 градусів тепла.
0: У Києві нам прогнозує сьогодні 28 градусів, хмарна погода весь день і, можливо, навіть невеликий дощ. Танечка, все для тебе. Таня сьогодні збирається на пляж.
1: Але ж 28 градусів.
0: Так, так, так.
1: Ну,
0: так,
1: нормально.
0: Так, супер. Зонт візьми, щоб від дощу сховатися. Ввечері буде плюс 20, і зараз у центрі Києва плюс 24.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого вівторка! З вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Сьогодні перше число місяця. Не забудьте оновити кешбек. Ну і ще коротенько гороскоп для кожного знаку зодіаку.
1: Отже, почнемо з овнів. Сьогодні овни незначна на перший погляд подія може підказати вам, куди варто насправді спрямувати свою увагу найближчим часом.
0: Тільці.
1: День добре підходить для того, щоб дозволити собі щось приємне без пояснень.
0: Близнюки.
1: Випадкова фраза або зустріч можуть запустити думку, яка ще не раз повернеться до вас.
0: Раки.
1: Сьогодні ви можете чути, що якась ситуація нарешті перестала мати над вами ту силу, яка мала раніше.
0: Леви.
1: Не намагайтеся сьогодні справити враження. Ваша природність виявиться значно переконливішою.
0: Діва.
1: Річ, яку ви довго відкладали через бажання зробити все ідеально, нарешті можна просто почати.
0: Терези.
1: Сьогодні чужа думка може несподівано втратити для вас значення, і це буде хорошою новиною.
0: Скорпіон.
1: Вам може відкритися простий спосіб вирішити питання, яке здавалося складнішим, ніж воно є насправді.
0: Стрілець.
1: День може повернути вам цікавість до того, що ви колись відкладали, але насправді так і не втратили до цього інтересу.
0: Козарі.
1: Сьогодні варто помітити не лише те, чого немає, а й те, скільки вже зроблено вами до цього моменту.
0: Водолій.
1: Несподівана зміна планів може виявитися не перешкодою, а приємним поворотом сюжету.
0: Риби.
1: Сьогодні ваш внутрішній голос буде особливо тихим, але саме тому варто уважніше до нього прислухатися.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Доброго ранку і вдалого вівторка. Слухайте, неймовірна новина прочитав для любителів Лего. Тому що компанія Лего випустить найдовший набір із серії «Зоряні війни». Він буде довжиною майже 1.5 метра. Уявіть собі, ну прям фантастично великий. І там буде цей флагманський корабель-руйнівник імперії. І він складатиметься з 6130 деталей. Уявіть собі, і коштуватиме $800. Ну, можливо, ви любите Лего. Ось, як...
1: Або, можливо, любите «Зоряні війни».
0: Так, я пам'ятаю, як я зі своїм сином, значить, складав Лего. Тату, купи Лего, я буду складати. Так, звісно, купив Лего. Потім, значить, син біля мене сидів 3 хвилини. Наступні 500 годин я сам складав це Лего.
1: Так, нам прям по курсу в ранковому шоу «Зарядка». У нас привітання з днем народження. Якщо ви маєте іменинників, то можете заходити в наш телеграм-канал. Він називається Lux FM. Заходити, обов'язково натискати на останній пост і вже потім в коментарях писати ім'я і прізвище свого іменинника. А вітати будемо вже після невеличкої реклами.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для визначки 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі будуть консультанті та на Фокстрот. Увага, дію обмеження та застереження.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
2: Реклама.
13: Ти слухаєш? Lux FM. Включай!

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. І з 1 вересня вас вітаємо. Звісно, нагадуємо ще раз про оновлення кешбеку, якщо він у вас є в банківському застосунку. Ну, а також хочеться нагадати про нашу ранкову традицію. Щоранку 7.50, 8.50 і в 9.50 ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Ну, і, власне, зараз востаннє будемо це робити. Нагадаю, що завтра знову у нас в телеграм-каналі з'явиться пост. І в цьому пості в коментарі можна буде написати ім'я і прізвище іменинника завтрашнього дня.
1: Так, Юлія Левчик сьогодні святкує 35 років. Ми вітаємо Сим. Оленочко Бондарчук вітаємо. Евеліну Кріслату. Вона сьогодні святкує 2 рочки. Наталія Ушакова сьогодні народилася. Олександр Кичак, Балишин Віталій, Швець Катерина. Всіх вітаємо. Вовк Євген святкує 10 сьогодні років. Юрієва Миколу з Харкова вітаємо з 77-річчям. Бекасова Анчка сьогодні народилася. Аліна Коцюба, Сумцова Людмила, Плотніков Діма. Сьогодні йому 4 рочки. Гиду Богдана Степановича ми вітаємо з Теребовля. Анастасія Соколова теж святкує свою днюшку. Брижахіна Алочка Володимирівна Сумської області з Краснопілля. З днем народження. Надія Рогач з 46-річчям з Полоного. І Пашнін Руслан з Богуслава теж з днем народження.
0: Йоша Різнюк Анатолій також з днем народження.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Ти слухаєш? Ти слухаєш Lux FM. Включай!

0: Реклама.
1: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Друзі, величезний привітеску всім! Ловіть найпалкіші вітаннішки цього спекотно-сапневого денючка. Хіт-парад «Вишнева десятка» вже готовий вриватись в ефір. І, звичайно, вам таким домкратиком музичним піднімати настрій. 10 найпопулярніших пісень країни прозвучить зараз.
2: З вами Женя Фешак і Танечка Лі.
1: Слухайте, а де от ви були? А? От Тетяна, а що ви не розказуєте тут всі, щоб почули про те, що ви чуть не запізнились на ефір?
2: Дякую, Женечка, що ти завжди уважно мене слухаєш, да? У стоматолога я була, 100 разів казала.
1: Що знову, боже, слухай, от що на цей раз, скажи мені, будь ласка.
2: Що, виявляється, що я сильно мудра. Сказав, що ще одну операцію треба робити, нормально?
1: Спецоперацію по видаленню грошей з гаманця, да?
2: Да, саме так і є. Я вже задовбалася з цими видаленнями, ну скільки можна?
1: Ой, та що ти ниєш, ну чесне слово, ще деньок потерпиш і все.
2: Деньок потерпиш? Так там же потім реабілітація, дофігіща днів.
1: Яка реабілітація?
2: Ну, дивись, їсти твердого не можна буде. В спортзал 2 тижні ходити заборонили.
1: О, Боже мій, який жах, дійсно. Тань, ну слухай, от з останнім ти точно, не знаю, якось невідмінно, мені здається, впораєшся, да? Ти ж в спортзалі останній раз коли була? В класі 9-му, напевно, да?
2: Ну, а от якраз зараз я вже збиралась піти.
1: Тань, Боже мій, слухай, ти знаєш, що від брехні волосся в роті і пір'я росте? Так що давай не треба. Так, друзі, 10-та сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас сьогодні Шугар і її зона комфорту.
0: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: безпеки.
1: А ти звідки знаєш?
0: Бо тому що це я приніс.
1: Це що таке? У нас же не п'ють на роботі.
0: Танечка, я на роботі не збираюся сьорбати. Я взагалі за морозивом йшов.
1: Так, йшов і вдарився об ящик з пивом, так?
0: Ні, дивись, значить, я пішов в магазин за морозивом. Але довго не міг вибрати, яке я хочу. І щоб не затримувати чергу, довелось брати півко.
1: Ясно, от вже ж ці муки вибору, так?
0: Танечка, не треба цієї іронії, ти теж так робила.
1: Коли це?
0: Коли йшла на шопінг з дівчатами, поверталась без речей, зато з пляшечкою шампусіка. Причому надійно схованою в собі.
1: Ну те що? Ми тут взагалі не про мене зібрались говорити, да?
0: Ну в тому то і справа. Так, друзі, переходимо до 9-ї сходинки хіт-параду. Вишнева десятка. Тут Калібрі, Злата Компані, Червоний Мак.
2: Вишнева десятка. 9-те місце.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Женя Пешак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
4: Жень, мені завтра треба раніше з роботи піти, можна?
5: А, я перепрошую вас, що це якийсь стадний вигул з подружками планується, чи що?
4: Смішний ти, чесне слово. Кажеш так, ніби в мене є подружки.
5: А, вже нема?
4: Ні.
5: А що так? Я, звичайно, ні на що не натякаю. Слухай, але може ти якось, не знаю, задумайся, чи що?
4: Не натякаєш, от і не натякай. Я сама так вирішила, тому що моя психологиня мені сказала відфільтрувати своє оточення.
5: Не, ясно.
4: Що тобі ясно?
5: Що якщо ти далі будеш слухати свою психологиню, то будеш спілкуватися тільки з Богом і чатом GPT.
4: Ой, я якщо що, можу і сама з собою поспілкуватись, та? З розумною людиною гріх не поговорити.
5: Танечка, я пам'ятаю, що десь в моїй молодості це шизофренією називали, да? Будьте простіше, та? Ні, до тебе люди потягнуться.
4: Хай краще до мене гроші потягнуться вже, ніж люди, ладно, да? Може, вже попрацюємо?
5: Та, будь ласка. Так, друзі, лапайте восьму сходинку. Гордо! Рен'єзо невель, лока-лока!

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Таня, ау, алло, алло, Таня, бонжорно.
1: Боже, нащо так верещати, а?
0: Та тебе ж треба якось від телефону відривати, то, а?
1: Я сторіс викладала.
0: Угу. Таня, я вже сьогодні говорив, в тебе пір'я на язику виросте, якщо ти будеш стільки брехати. Ти сторіс викладала ще півгодини тому, я бачу.
1: Ну, а тепер я дивилася, хто її подивився.
0: А оце прям, знаєте, такий must have, да? Виклав сторіс і через півгодини подивився, хто подивився, да?
1: Ну, звісно.
0: Точно, я ж забув. Я ж забув, що піраміда потреб Маслоу вже змінилась. Сон, їжа, вода, безпека. І глянути, хто подивився сторіс. Так тепер, да?
1: Ну, хочу так, якби потреби сьогодення.
0: Тань, ти хтою займаєшся, ну, чесне слово. От ми, чоловіки, от ми виклали і забули.
1: Ой, ну що ти трендиш, а? Ви, чоловіки, взагалі викладаєте щось собі на сторінку тільки для того, щоб потім переглядати це під музичку тисячу разів на день і уявляти, що це кліп про вас, так?
0: А що це такого?
1: Нічого, давай вже вмикай тричок з цьомої сходинки, може і тобі кліп знімем.
0: Ну, будь ласка, тим більше, що і пісня підходяща. І у нас тут Іван Люлєнов на сьомій сходинці, ікона.
2: Вишнева десятка. Сьоме місце.

0: як же ж вони задовбали, а?
1: Хто, Таня? Хто тебе задовбали?
0: Ну, люди, які ставлять дебільні питання.
1: Таня, які питання? Ти можеш нормально розказувати?
0: Коли весілля питають кожен день одне й те саме.
1: Таня, боже, яка ти слабачка, бо та ти неук. Ти не збираєш, так би мовити, весь тягар знань за всі ці роки і тисячоліття. Ти що, не знаєш, що відповідати, що?
2: Не знаю, а що треба відповідати?
1: Кажи, на горизонті.
2: Я перепрошую, точно на горизонті, Жень?
1: Ну да, розумні люди розуміють.
0: Що ти маєш на увазі? Це типу скоро?
1: А ти точно золота медалістка? Горизонт – це уявна лінія, яка віддаляється в процесі її наближення до тебе. Або твого наближення до неї.
0: Навіть не знаю, похвалити тебе зараз чи навпаки.
1: Ну ти поки подумай, а ми тут піснюру послухаємо. Так, у нас тут ДНК і, а може ти мене полюбиш?

0: Слухай, я цього штучного інтелекта вже боюсь, чесне слово.
1: Таня, ти не думаєш, що він тебе може теж чуть боїться вже?
0: Я серйозно. Ну що, Жень, його постійно оновлюють, вигадують там щось нове. Такими темпами скоро вже й машину часу вигадають реально.
2: Так, що ж ти, це ж класно.
0: А ти хотів би покататись на ній?
1: Так, звісно, Тань, звичайно ж хотів би.
0: А куди ти хотів би, минуле чи майбутнє?
1: Ой, мені здається, що в минуле, напевно.
0: А, це щоб не працювати, ні за що не платити, маминою їжею обжиратись, так?
1: Ну, це, ти знаєш, теж був би своєрідний кайф, але однозначно в минуле я би хотів зганяти з мозгами сьогоднішніми.
0: А, тобі як мед, так і ложкою, да? Губа не трісне?
1: Звісно, що ні, у мене ж немає стільки гіалуронки в губах, як в тебе. Так, друзі, ми переходимо до п'ятої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас сьогодні Second Voice і «Let Me Be».
3: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Офігеть!
1: Да ви що? Можна трошки розшифровочку якусь? З чого?
0: Кума з кумом вирішили роз'їхатись.
1: Віжно, перепрошую, а от їм для чого цією фігньою займатися?
0: Ну, тому що йому набридло відітілі дивитися на її незадоволене обличчя. Ти гля на нього, ніби клятву не давав.
1: Я, звісно, перепрошую, я пару раз стикався, знаєте, а що там в клятвах щось є про незадоволене обличчя?
0: Здрасте, в горі і в радості. А вам, чоловікам, тепер подавай тільки в радості, да?
1: Слухай, це взагалі не клятви, якщо розібратися, а чорті що, вони не мають нічого спільного з реальністю. От треба зразу інший текст на ці клятви прописувати.
0: В який, наприклад?
1: Ну дивися, у чоловіків точно треба питати, чи готовий ти бути вічно голодним, усім зобов'язаний і всьому завжди винним. Буде так, буде, мені здається, нормально.
0: Ой, ти гляди цього актора. Бідненькі чоловічки, може вас ще й пожаліти, а?
1: Можна, можете пожаліти, можете по-іншому свої гріхи перед нами спокутувати. Ви дорослі дівчата, знаєте як. Так, ну а ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Макс Барських і Кольє.
2: Вишня.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Гляньте на неї, господи, розплилась, як медуза на стільці цьому, а?
2: Ой, щось в мене така слабкість, голова тріщить. Напевно, щось в атмосфері таке погане літає, да?
1: З поганого в атмосфері у нас тільки ракети від дебільного сусіда.
2: Ні, ну так-то воно так, але і екологія стала така жахлива, ужас.
1: Та й, ну по-твоєму, хто її такою зробив, а?
2: Але ж люди були і раніше, але не було всієї цієї хімії. Їжа була вся якась натуральна, не було оцих безкінечних щеплень, непонятно від чого. І жили ж якось люди.
1: Точно, Тань, жили, як то кажуть, і горя не здали. Правда, жили років так до 30-35. Хто же хочеш так, да?
2: Ні, я хочу подовше, ніж 5 років тебе мучити. Не дочекаєшся, да?
1: Ну, тоді не нишу, голова болить. Сядь нормально, рівненько, гарненько, посміхнися і давайте працювати. Так, друзі, третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». А тут у нас сьогодні Аня Трінчер і Маргарита.

0: Ні, ну ти подивись.
1: Що, що, покажи, да.
0: Подивись, який класний костюм. Так хочеться собі такий.
1: Таня, в тебе вже мільйон таких костюмів. От нафіга тобі ще один?
0: Жень, ну може в мене проблема?
1: Самоконтролем в тебе проблема? Чи з транжирством, а?
0: Ну, знаєш, просто коли я була маленька, то батьки мені нічого не купували.
1: По-перше, не пікай, да? А по-друге, ти вже доросла.
0: І що? Я не хочу дорослою йти по їхнім стопам, як то кажуть. І теж собі нічого не купувати.
1: А про економію бюджету ти взагалі щось чула?
0: Не чула, баба, ні.
1: Ясно, для економії бюджету тобі спочатку треба його позбутись, да?
0: Жень, як добре ти мене знаєш.
1: Да, ще я добре знаю, що у нас тут вже друга сколинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут у нас Дорофея 847.
2: «Вишнева десятка», друге місце. Чи прошепоті?

0: як же мене вже задовбала ця спека, а? Ну, я так вже хочу, скоріше, осінь, щоб настала.
1: Боже мій, от скажи мені, будь ласка, як це взагалі з твого рота могло вилетіти, а? Йди бігом, помий його з милом, таке казати, фу-фу-фу.
0: Ой, давай вже не перегравай, ладно?
1: Та, ну реально, ти що зовсім тютю таке казати? Погода, нарешті, ідеальна.
0: Ой, не така вже вона ідеальна, є і у неї мінуси.
1: Які, наприклад, дуже цікаво.
0: Найбільший мінус такої погоди, наприклад, це розуміння того, що ти мусиш сидіти в офісі на роботі, а не десь на морі, наприклад.
1: Можна подумати, ти на морі не була, да?
0: А що, море роботи рахується?
1: І не тільки. Море тривожності, море недосипів, море задач, море квитанцій для оплати. Мені продовжити, що ти вже з цього щось собі вибереш, а?
0: Ой, а ви точно туристична агенція?
1: Стична, Таня. А вас, наші любі слухачі, ми, як завжди, запрошуємо зануритись в море музики на Люкс ФМ. Так, друзі, перша сходинка Тіна Кароль і хороший.
2: Вишнева десятка.

0: друже.
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Друзі, я вас вітаю з офіційним початком осені. У нас погода за вікном майже літня. Трошки, звісно, ці от хмари нагнало. Але тепло ще, це приємно. Але знаєте що, я думаю, 1 вересня прийшло і сьогодні на дорогах це всі відчули. Я оце коли їхала, я думала, що сьогодні вже День знань. Але насправді цю назву, як на мене, трошечки вкоротили. І насправді цей день називається День знань доріг, щоб об'їхати всі затори. Але в мене вдалося, і я вважаю, що це вже успіх. І врешті-решт, у нас же сьогодні 1 вересня, День знань, початок нового навчального року. Тому в першу чергу сил і натхнення дітям і батькам. А батькам, я ще хочу сказати, не забути, що сьогодні оновити налаштування в кешбеку. Ви знаєте, як то важливо. Я вам скажу чесно, я в серпні забула це зробити, і це дуже сумно. От прям повірте на слово. Навіть на зайве морозиво собі нічого не накапало. От. Тому не повторюйте моїх помилок, налаштовуйте собі кешбек, набирайтеся сил у новому і для нового цього навчального року. А ми на Люкс ФМ будемо, як завжди, з вами. Далі, поряд, попри все, мене звати Катя Сташко, і погнали до наших улюблених хітів, які вже чекають на вас і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати гарантують.
9: Кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Вас Кайт вітає! Максимум драйву у школі бажає! Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями! З Кайт до нових вражень! Кайт!
1: Діти обирають краще!
0: Батьки схвалюють!
2: Ще один привід приїхати в метро! Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Вайф Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: Включаємо настрій на Рекс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам вівторка. І, друзі, в нас ж буквально вчора у Києві та області почали працювати приховані патрулі, так, фантоми. А вже сьогодні стало відомо, скільки штрафів вони виписали за один день. І що вам сказати, я починаю нервувати і хвилюватися. Але, дивіться, я вам нагадаю, якщо ви раптом пропустили, то ці от приховані патрулі, ці фантоми, це звичайні авто, які тепер з'явилися в нас на вулицях, які їздять з нами на дорогах, але при цьому там в них сидять поліцейські, і якщо ми порушуємо якісь правила дорожнього руху, вони фіксуються просто на місці, тобто навіть не треба зупинятися, вони фіксують і оформлюють штраф дистанційно. І потім ми у Дії чи в особистому кабінеті водія можемо побачити той самий лист щастя. Так от, буквально вчора, за перший день роботи цих фантомів, за даними офіційними, водії отримали, точніше 810 водіїв отримали штрафи. Ось так. І це лише Київ і область, і це лише один день. І фантоми, бачите, тільки прийшли, а вже працюють так, ніби в них іпотека. Але бачите, які молодці, молодці. Дуже швидко напрацювали і дуже багато всіх зловили. Тому, якщо ви думаєте, що ніхто не побачить того вашого навіть малесенького-малесенького порушення, чи що не такий вже жовтий колір той жовтий на світофорі, то, ну, якби ні. Будьте чемними на дорогах, дотримуйтеся правил дорожнього руху, бо ви знаєте, що може бути. Так, і тепер розкажу вам ще про погоду і чого нам чекати від неї сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам обіцяють сьогодні з вами в Україні хмарно з проясненнями погоду і можливі в нас сьогодні дощі на півночі країни, на заході і частково в центральних регіонах. На півдні і сході в нас сьогодні без опадів і тут, до речі, переважно сонячна погода. Температура повітря в нас буде коливатися в центральних регіонах від 26 до 29 тепла. На сході очікуємо в день плюс 27, на півдні від 26 до 29, але в Одесі менше, тут 22-24 тепла. На півночі і заході країни обіцяють нам переважно від 21 до місцями 24-25 тепла. В Ужгороді, до речі, буде тепліше, тут максимум плюс 27 градусів. У столиці нам прогнозують сьогодні хмарно з проясненнями погоду, і сьогодні також можливі дощі короткочасні. Я думаю, ви розумієте це по тим хмарам, які ходять там за вікном в нас. А обіцяють нам максимум плюс 29, а зараз на термометрах у нас 26 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
5: Реклама.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміщення 8 років є на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
9: Світ ТВ Оріджиналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Реклама.
13: Перед застосуванням. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Ну що, друзі, 12.01, 1 вересня в нас у розпалі, і це означає, що ми, як завжди, з нашою прекрасною традицією розпочинаємо нашу легендарну програму «Привіт в обід» і будемо, власне, передавати всі ваші привіти, всі ваші вітання, у тому числі з 1 вересня, в нас тут в ефірі Lux FM. Тому якщо хочете комусь передати привіт, привітати, то пишіть нам в Телеграм або у Вайбер наш номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки будемо передавати всі ваші привіти.

Ну що, друзі, це привіт в обід. Ми починаємо передавати всі ваші теплі привіти, які ви нам пишете. Будемо передавати їх на всю Україну, та й не тільки. Тож, вітаю усю люксову країну з початком вересня. Діточок з початком нового навчального року, а їх батькам тільки терпіння. Слава Богу, що вже ми працюємо та вчити уроки не треба. Всім бажаю оксамитової осені і побільше люкса у вашому житті. Богдана передає привіт Юлі. Хай не забуває їсти. Дуже вдало, до речі, зауваження. Це правда. Вітання все ж тому Анатолію, який вже другий день не виходить на роботу через загострення алергії. Навіть препарат один не допомагає, тож, друже, прийдеться додати до вчорашнього бокалу нефільтрованого ще один. Ось так. Вітаємо Анатолія Ліщука з довгоочікуваною риболовлею. Опаришів тобі великих і окунів гарних. Пиво, мабуть, дуже смачне з самого ранку. Заздримо тобі, друже. Я думаю, що не тільки ви йому заздрите зараз цю хвилину. Привітання для друга Василя Костєва з Ключева. Гарного навчання у цьому році. І вітаю з днем народження свою сестричку Алінку. Бажаю тобі міцного здоров'я, великого щастя, любові та душевного спокою. Нехай кожен день приносить усмішки, тепло, нові можливості. Будь щаслива, кохана і завжди залишайся такою ж прекрасною, якою ти є. Люблю і сумую. Клас, ми також долучаємося до всіх цих теплих слів. Також вітаємо вас з днем народження. Ну і продовжуємо нашу легендарну програму «Привіт в обід» з 12 до 13. Передаємо усі ваші привіти, які ви нам будете писати. Тому пишіть в Телеграм або у Вайбер. Наш номер 073 073 103 і 1. Ми чекаємо.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, це привіт в обід. Будемо далі передавати ваші привіти, ваші зізнання, ваші теплі слова. Їх дуже багато насправді. Тож, привіт, улюблене радіо. Закарпатська, Хабібі і Риска вже повернулись з Хорватії знову з вами. Нарешті я чекала ваші привіти, якщо чесно. Тож, хочу передати привіт своїй вікусі. Хабібі, не ображайся, що тепер так часто не телефоную, бо працюю. Люблю тебе, квіточка. А також хочу ще передати привіт своїм улюбленим друзям Ангелінці, Степану та їхньому другу Василю. Нашої зустрічі. Гарного вам дня, мої хороші. Хочу привітати мою донечку Танюшку з 1 вересня, з початком 3-го курсу університету імені Богдана Хмельницького, міжнародні відносини майбутнього політолога-перекладача. Я пишаюся тобою, щастить хай тобі у навчанні. Твоя шалена, любляча мама Любов. Всім мирного та гарного дня. Особливе привітання для однієї прекрасної дівчини Каті. Кажуть, що найкращі зізнання роблять особисто, але Тарас, мабуть, вирішив піти складнішим шляхом. Катю, це для тебе, ти мені дуже подобаєшся, і я тебе кохаю. Боже, я сподіваюся, Катя це почула і зрозуміла, від якого Тараса і від кого ці взагалі слова прекрасні. І вітання з побажаннями всього найкращого усій освітянській спільноті України, легкого старту і ще кращого фінішу з прекрасними результатами наших юних здобувачів освіти. Особливий привіт місту незламних людей, місту герою Нікополю. Передаємо так величезний вам привіт від усієї нашої команди Люкс FM. Ну і звісно, що продовжуємо далі наш привіт в обід. До 13-ї годинки будемо передавати всі ваші привіти і далі, тому пишіть нам в Telegram або Viber, куди вам зручніше. Наш номер 073 073 103 і 1. Повторю номер на всяк випадок: 073 073 103 і 1.
0: Привіт, обід на Люкс FM.
3: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
12: Чуєш? Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама. Реклама.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, ну що, ваші привіти вже зачекалися, а ми вже готові в ефірі Люкс FM їх всі передавати. І от, власне, Вованчик, братанчик, з Нюшкою тебе вітають. Саме головне, тримайся, бережися і будь здоровий. На тебе вдома у Нікополі чекає сім'я, родина. Клас. А, так, привіт баристі Кароліні та успіху в нелегкий день кав'ярні біля школи. Але зато знаєте, яка буде виручка? Та ви що, прекрасно просто. Привіт, Люкс FM, передайте тій закарпатській хабі, Бібі, що облишалася того ровера і їхала до мене в Дубай, бо я не годна без неї. Дуже її люблю і скучаю. Вітання Даші Дирижабель, яка перебирає чохли на телефони. Don't push the horses, маленька, бо тобі їх скоро прийдеться збирати. Та й таке, don't push the horses, боже, як же ж ми, як же ж я без цієї фрази, то вже два дні, до речі. Щось на порядок, треба виправляти. Дякую, що нагадали. Так, ну а я вам нагадую, що наш привіт в обід продовжується. До 13-ї години ми будемо передавати і далі всі ваші привіти. Тому пишіть нам ваші вітання, ваші теплі слова, кому що хочете передати. А ми все зачитаємо в ефірі Люкс FM. Писати нам в Telegram або у Viber, куди вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Люкс FM!
2: Гарячі 2000-ні! На Люкс FM!

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, час і далі передавати всі ваші привіти, які ви нам пишете у нас в програмі, наші легендарні «Привіт в обід», яка триває до 13-ї годинки, раптом що, тому якщо ви ще не писали нам свої привітання, які хочете передати комусь, то час ще є. Ну а поки давайте до тих привітів, які вже в нас чекають. Тож Володимир, Олександр, Наталія і Софія вам бажають гарної дороги. Вас чекає вдома ваш персик. Привіт Дімі, Денису і Миколі від Богдана. Хочу передати привіт своєму коханому Ігорю Чубу, який зараз на чергуванні. Я тебе дуже кохаю і чекаю завтрашній день. Привіт коханій жінці і з наступаючим днем народження і щастя бажають вам. І від команди Люкс ФМ, звісно, ми також долучаємося до цих приємних теплих слів і побажанням з днем народження. Так, ну що, і будемо рухатися далі і чекати далі на ваші привіти. Тому пишіть нам наш номер 073-073-103-1. Пишіть, куди вам зручніше, у Телеграм або у Вайбер. Все почитаємо, все передаємо, всі ваші теплі слова. Тому ми чекаємо. Наш номер, нагадую, 073 073 103 і 1.

0: Все, привіт в обіді. Будемо передавати зараз просто всі ваші привіти, які ви нам пишете, а їх чимало. Тож, передайте, будь ласка, привіт моїй бабусі Ганні. Вона щодня слухає ваше радіо і каже, що без нього обід не обід. Від онучки Марії. Хочу передати величезний привіт своїй сестрі Ірині, яка зараз їде за кермом до Львова. Іро, легкої тобі дороги, уважності і гарного настрою. Привіт усім водіям маршруток, таксистам і далекобійникам. Нехай дороги будуть рівними, а пасажири хай будуть чемними. Від Сергія. Вітаю Мишка Лисого. Юначе, досить бігати за кривенькою качкою, там діла не буде. Краще вже пакуй магазини. Що то воно таке означає, я не знаю, але я думаю, що ви то зрозуміли. І привіт моєму коханому чоловікові Олегу. Він зараз на роботі і робить вигляд, що дуже зайнятий, але я знаю, що радіо слухає. Олеже, гарного тобі дня. Я пам'ятаю, я все чую і я все знаю. Чекаю на тебе вдома. Клас. Так, ну що, друзі, будемо і далі чекати ще ваші привіти. Нас лишається буквально 15 хвилинок до 13-ї годинки, і за цей час ще можна встигнути передати всі ваші привіти. Тому, якщо хочете комусь передати якісь теплі слова, то пишіть нам в Телеграмі або в Вайбері, прям просто так пишіть, хочу передати привіт тому і тому від такого-то. І, власне, все, це ми прочитаємо у прямому ефірі. Наш номер 073-073-103-1, тож на цей номер і пишіть, а поки розкажу вам про погоду на, власне, сьогодні.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс FM!

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, нам сьогодні обіцяють з вами на сході та півдні країни сонячну погоду без опадів, а от нарешті території в нас хмарно з проясненнями і можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас на півдні і в центрі буде коливатися переважно від 26 до 29 тепла. В Одесі буде трошки менше, тут 22-24 з позначкою плюс. На сході очікуємо 25-27 вище нуля, на півночі 23-25 також тепла і на заході країни від 21 до 24 переважно також тепла. В Ужгороді, правда, буде тепліше. Тут у нас плюс 27 градусів в день максимум. У Києві нам прогнозується хмарну погоду з проясненням сьогодні протягом дня і можливі місцями короткочасні дощі. В день до плюс 29, а зараз на термометрах 27 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні чому оцінка наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, на завершення цієї годинки будемо передавати всі ваші фінальні вже привіти, які до нас тут прилетіли. І от, власне, вітаю тут Дмитра з Днем весілля. Від колективу бажаємо вашій молодій сім'ї величезного щастя, взаєморозуміння і фінансового добробуту. Нехай кожен день приносить радість, а сімейне життя надихає на нові успіхи та звершення, кохання, гармонії та затишного сімейного вогнища. Привіт моєму чоловікові, який є поруч, якого я вчитиму ліпити пельмені. О, клас! Я до вас хочу. Так, Сашулечка, ти все зможеш. Кохана, я в тебе вірю, люблю тебе. 100% все вийде. Там їх ліпити взагалі, ну, дуже просто. Повірте мені, якщо я змогла, то ви теж зможете. А привіт першокласникам Марку та Соломії. Побажати хочемо мирного навчального року та успіхів у навчанні від мами і тата. Привіт своїм племінницям з водиці другої, ще на Хмельниччині, Колеші Вікторії і Христині. Привітати з новим навчальним роком. Успіхів вам, мої хороші. Привіт від тьоті Сани. І хочу привітати свою донечку, Городецьку Марічку, з 1 вересня у 5 класі. Хай в тебе все вдається, сонечко. І ми сьогодні вітаємо всіх, до речі, і школярів, і студентів з 1 вересня, День знання. Тому успіхів вам у цьому новому навчальному році. І хай він буде легким, класним і продуктивним. Ну, а це був, друзі, привіт в обід. Наша щоденна програма, меж якої передає мо вам ваші ж привіти, які ви нам пишете. Власне, не пропускайте щобудня з 12 до 13 в ефірі Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, 1 серпня, початок осені. І розповіли нам астрологи, чого ж чекати від тої осені, зокрема, чого чекати від вересня. І знаєте, що я вам скажу? Кажуть, що це прям супер сприятливий буде для нас місяць. По-перше, зараз в нас немає ніяких ретроградних штук. Планета перебуває у якійсь директній фазі. Я не знаю, що це означає, але, як пояснюють астрологи, завдяки оцій от фазі вересень стане таким коридором можливостей. І от, власне, що нам робити? Можна робити з цим все. Всі процеси, пов'язані з комунікацією, закупівлею техніки, оформленням документів, поїздками. Все буде йти так, як треба. Плюс, цей вересень стане ідеальним часом для наших найамбітніших починань, тому якщо довго думали про запуск якогось там проєкту, чогось нового, якихось своїх ідей, щось почати нове вивчати, то зараз якраз чудовий час почати це робити. Тому починаємо втілювати всі свої амбіції і не відкладаємо на завтра нічого, бо якщо вже відкладати, то хіба що не післязавтра. Точно не на завтра, друзі, повірте мені. А хіти на Люкс FM відкладати не будемо, тому що вони вже чекають і будуть за коротку паузу.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти шо?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Лейс у новому дизайні.
13: Алло, уже готовий документ?
12: Момент.
13: До тебе вже прийшов клієнт.
12: Момент.
13: Ти чим там зайнятий?
12: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
13: А Лейс – це аргумент.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
17: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
18: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
22: Реклама. Реклама.
23: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: А я зараз розкажу інформацію від астрологів, бо почався у нас вересень, і вони розказали, ось у яких трьох знаків зодіаку у вересні почнуть збуватися мрії.
2: Ну,
1: знаєш, так
2: дивіться,
1: вони кажуть, що найбільше шансів отримати те, про що давно мріяли, матимуть терези, риби та скорпіони.
2: А, ну, а для понятно. Когось... Та я, Сутенька, скорпіон, тому це знайшла інформацію.
1: Ні, ну, я пораділа, що я ж маю бути теж хоч в якомусь рейтингу щасливчиків. А для когось з цих знаків це буде кохання, для когось фінансова стабільність, кар'єрний прорив або можливість, яка відкриє дорогу до нового життя.
2: А значить, всі інші знаки зодіаку, це значить знак.
1: Ні, так? Всім іншим теж пощастить, але ось саме, що стосується отримати те, про що давно мріяли, щось мрії почнуть збуватися, а то тут шанси більше у терезів, риб та скорпіонів. Я ж скорпіон, так, може так. І мої мрії почнуть збуватися.
2: Може, Танечка, може.
1: Славочка,
2: може,
1: ось ви
2: може,
1: часом так. Не плануєте віддати у вересні мені борг 200 гривень?
2: А, ви знаєте, ні, не буду збуватися.

0: Реклама.
1: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Реклама. Реклама.
6: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Ново. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
9: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вівторок у розпалі. І я вирішила, що час поговорити про корисне, про стосунки. І вичитала прикольні три поради, як врятувати стосунки і ще й покращити при цьому свій ментальний стан. Тому що, ну, ці речі між собою пов'язані, так? І плюс ви знаєте, що коли пара довго разом, то у ній може почати зникати отой вогник, власне. І от що робити, щоб того не було, щоб стосунки були щасливими і міцними, психологи розкрили топ-3 головних правила. Що, власне, робити у тих стосунках, щоб повернути близькість? Перше правило – це щодня 15 хвилин якісного часу разом. Тобто, саме таку кількість часу варто проводити разом з коханою людиною, відкладати телефон при цьому і там говорити, щось обговорювати.

0: Ти навіть обговорюють якісь плітки, самим пліткувати. От, власне, 15 хвилин має бути саме такими. Друге правило – це щоденні обійми на 20 секунд. Вони стимулюють вироблення окситоцину, тобто гормону радості і прив'язаності. Вони повертають відчуття безпеки і покращують наш настрій. І третє правило гарних стосунків – це спільний новий досвід. Тобто, якась поїздка у нове місце, щось нове разом спробувати, на майстер-клас ходити, готування нової страви разом також підходить. Це змушує побачити одне одного у незвичних обставинах і пробуджує інтерес. От, якщо не хочете раптом щось готувати разом, можна, друзі, разом замовити піцу. Теж чудовий командний командна гра і досвід командної роботи. Тому бережіть, друзі, свої стосунки, говоріть, обійматися, пробуйте нове, замовляйте піцу і не тільки піцу. І разом слухаємо далі Люкс FM. Попереду вже чекають улюблені хіти за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама. Реклама.
5: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Співаєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: А я зараз розкажу інформацію від астрологів, бо почався у нас вересень, і вони розказали, ось у яких трьох знаків зодіаку у вересні почнуть збуватися мрії.
2: Ну,
1: знаєш, так дивіться, вони кажуть, що найбільше шансів отримати те, про що давно мріяли, матимуть терези, риби та скорпіони.
2: А, ну, а для когось... Це я, Сутенька Скорпіон, тому це знайшла інформацію.
1: Ні, ну, я переділа, що я ж маю бути теж хоч в якомусь рейтингу щасливчиків. А для когось з цих знаків це буде кохання, для когось фінансова стабільність, кар'єрний прорив або можливість, яка відкриє дорогу до нового життя.
2: А значить, всі інші знаки зодіаку, це значить
1: знак. Ні, так? Всім іншим теж пощастить, але ось саме, що стосується отримати те, про що давно мріяли, щось мрії почнуть збуватися, а то тут шанси більше у терезів, риб та скорпіонів. Я ж скорпіон, так, може так. І мої мрії почнуть збуватися.
2: Може, Танечка, може.
1: Славочка,
2: може,
1: ось ви часом не плануєте віддати у вересні мені борг 200 гривень?
2: А, ви знаєте, ні, не буду збуватися.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Народ, у нас 15:44 в Україні, значить скоро будемо вриватися у перший осінній вечір і будемо з вами сьогодні писати листи. Насправді дуже класна історія писати листи, а сьогодні так взагалі, як то кажуть, всі карти склалися, тому що відзначають Всесвітній день написання листів. Зараз, звісно, ми з вами звикли до соцмереж, так, до смс, повідомлень, оце от все, але писати від руки – це прям свій вайб, це така ностальгія, і коли ми пишемо, друзі, від руки, то наш мозок, він інакше працює, і це дуже класно на нього впливає. Тому пишемо листи сьогодні, пишемо їх собі. Можна, до речі, як радять психологи, реально писати лист собі, там, в майбутнє, як ви там, не знаю, про що ви мрієте, що ви хочете зробити цієї осені, і потім, наприклад, на початку зими або там через рік можете відкрити той лист. Можна, до речі, написати у тому листі все, що вас турбує, наприклад, також це виливати на папір свої емоції, це прям класна техніка, теж стає легше. Можна написати лист кохання людині, це, знаєте, дуже романтично і прям про цьому, по кіношному. Але до того моменту, поки у вас ця кохана людина не починає перепитувати, а що це за слово ти написала, бо, ну, почерк так собі. Але не звертайте уваги на такі дрібниці, пишіть листи, кохайте і вривайтеся врешті-решт у вечір з нами, з Люкс FM, з нашим вечірнім шоу «Сипучком», яке стартує за 15 хвилин, а я, Катя Сташко, наостанок розкажу про погоду на завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами сонячну погоду з мінливою хмарністю, переважно без опадів, але у Харкові, Сумах, а також частково на заході України можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас в центрі буде коливатися від 25 до 27 тепла, на сході країни в день до плюс 30, на півдні 26-29 вище нуля, в Одесі буде трохи менше, тут 23-25 тепла, і на півночі та заході від 20 до 23 з позначкою плюс. У Києві завтра обіцяють нам сонячну погоду з мінливою хмарністю, але завтра в нас без опадів і в день до плюс 24 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Бачиш?
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги!

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Ти особливо так.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, всім величезний привіт!
2: Привіт,
1: Перший дзвоник!
2: Ти що, не вивчив пісню до кінця, Женя?
1: Та, слухайте, мені хватило того. Я, у мене одне запитання, що ти без бантів сьогодні прийшла? В платі? Окей. А чому без бантів?
2: А що ти кажеш, що без бантів? Я тобі просто потім після роботи покажу, вони, де вони.
1: Слухайте, так навіть більше підходить. Так, друзі, вечірнє шоу «За пучком» починається на Люкс FM. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фишак.
1: Так, як завжди, пачка хороших новин, ловіть!
2: Так, друзі, зараз дізнаємося, чому на логотипі Apple саме надкушене яблуко. А де відпочиває Олександр Усик, також будемо знати. І чому саме 1 вересня стало датою початку навчального року. Ви коли-небудь замислювалися, чому на логотипі знаменитої компанії Apple яблуко саме надкушене?
1: А я б не казав, що воно надкушене.
2: Ну, аж
1: може, воно надсосане. Ну, ти, хто його знає? Може, так хтось довго пососував і отак от.
2: Фіга собі, нормально так треба. Ну, я думаю, що не у всіх є такі таланти. Так от, роками фанати вигадували легенди про біблійний заборонений плід, данину видатному математику Алану Тюрінгу, чи гру слів з комп'ютерним байтом. Але насправді таємниця виявилася значно простішою. Значить, дизайнер Роб Янов, який і створив цей логотип ще в 1977 році, відверто зізнався, що додав укус виключно для масштабу. Виявляється, що без цієї детальки маленька ікона на техніці, бо іконка, точніше, на техніці, була б надто схожою на звичайну вишню чи якийсь там помідор або інший круглий фрукт.
1: Нехай не відмазується. Господи, що я не знаю, як подзвонив там хтось йому, Тім Кук, чи хто, чи Стів Джобс в понеділок, кажуть, гей, чувак, де наш логотип? Ти обіцяв, що вчора його здати. А він після якоїсь вечірки десь там в Малібу чи ще десь такий, бляха, що робити, що робити, що робити? Сфотографував надкушене яблуко, яке в нього після вечірки залишилося. От і все. От і пішло.
2: Женя, ти розкрив секрет.
1: Ясно.
2: Тим часом український чемпіон Олександр Усик відклав свої рукавички, поставив на паузу тренування і влаштував собі затишне сімейне перезавантаження в сонячній Іспанії. Разом з коханою дружиною Катериною і 4 дітлахами боксер обрав замість гучних вечірок прості радощі. Родина вирушила до місцевого зоопарку, де малюки були в повному захваті від тварин, а Катерина навіть погладила справжнє маленьке тигреня.
1: Але мені здається, що ти не повністю про цей десант розказуєш. Катерина, Олександр, четверо їхніх дітей і, напевно, ще цілий батальйон нянь якихось. Бо тому що на відпочинку з 4 дітьми двоє дорослих, напевно, з розуму би зійшли.
2: А може там діти допомагають один одному, там ще є дорослі. Так от, дружина спортсмена Катя охоче ділиться в соцмережах ніжними кадрами, де вони мило цілуються на камеру і насолоджуються спільно проведеним часом.
1: Ну і молодці, заслужив Олександр однозначно.
2: 100%. Так, друзі, ну а тепер вітаємо всіх учнів, всіх студентів, всіх батьків з першим днем вересня і розкриваємо секрет, чому навчальний рік починається саме сьогодні. Виявляється, що ця дата з'явилася не просто так. В давнину вона була пов'язана з церковним новоліттям і сільським господарством. Діти влітку активно допомагали батькам у полі, а на
1: початку
2: осені...
1: батрачили на дачах, на грядках, збирали там, не знаю, капусту, кукурузу, помідори і так далі. Звісно, хто їх відпустить той
2: правильно,
1: час школи?
2: Правильно, правильно. Ось, вони збирали основний врожай. І якраз таки до початку вересня основний врожай вже був зібраний. З чистим сумлінням вони поверталися до книжок.
1: Тобто, звісно, відбатрачили на городах, потім ідіть батрачити, значить, в школу тепер. Да, батьки сиділи собі, розумієш, помідори хрумтіли.
2: До речі, якщо що, це не по всьому світові є така традиція, тому що в Японії, наприклад, школярики сідають за парти у квітні, а в Австралії взагалі в лютому. Отак от.
1: Ну, ми за них раді, так би мовити, да?
2: Да, але ми сідаємо за парти вже зараз.
1: Ну, да. Причому сідають ці і діти, і батьки, бо тому що уроки роблять, самі знаєте хто. Так, добре, друзі, ну що, натхнення, мужності вам та вашим гаманцям, батьки молоді, всім бажаємо, в кого там діти в школу пішли. От, ну і погнали далі кайфувати від, слухайте, першого дня осені вже.
2: Ура!
1: Я не хотів навіть це говорити, але довелося.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Фу, як же мене вже задовбала ця спека, а? Ну я так вже хочу скоріше осінь, щоб настала.
1: Боже мій, от скажи мені, будь ласка, як це вообще з твого рота могло вилетіти, а? Йди бігом, помий його з милом, таке казати, фу-фу-фу.
0: Ой, ну давай вже не переграває, ладно?
1: Та, ну реально, ти що зовсім тютю таке казати? Погода, нарешті, ідеальна.
0: Ой, не така вже вона ідеальна, є і у неї мінуси.
1: Які, наприклад, дуже цікаво.
0: Найбільший мінус такої погоди, наприклад, це розуміння того, що ти мусиш сидіти в офісі на роботі, а не десь на морі, наприклад.
1: Можна подумати, ти на морі не була, да?
0: А що, море роботи рахується?
1: І не тільки. Море тривожності, море недосипів, море задач, море квитанцій для оплати. Мені продовжити, що ти вже з цього щось собі вибереш, а?
0: Ой, а ви точно туристична агенція?
1: Стична, Таня. А вас, наші любі слухачі, ми, як завжди, запрошуємо зануритись в море музики на Люкс ФМ. Так, друзі, перша сходинка Тіна Кароль і хороший. Вишнева десятка.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, нагадаємо вам про те, що денньочок далі продовжується. І, як завжди, він має бути доукомплектований подарунками від Люкс ФМ. Вони, до речі, вже на вас чекають. Щоб взяти участь в нашій грі і виграти подарунок, реєструйтеся в найближчу гру, яка називається «Інтуристо», буде зовсім скоро. Реєструватися можна в мобільному додатку Люкс ФМ. Чекаємо на ваші заявочки. І скоро будемо грати.
2: Реклама.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.

0: З 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.ua.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
5: Реклама. Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама.

0: 100.
1: Так, друзі, 16:27 в Україні. Всі готові получати подарунки?
2: Від LuxFM.
1: Я питаюся, чи всі готові?
2: А, так, звісно, всі готові. Аж таке буває, коли хтось не хоче подаруночків, так, не буває.
1: Всі хочуть, да. І от сусіди вже реєструються в грі. Ліна, привіт вам.
3: Привіт.
2: Так, привіт, привіт,
1: Ліна з Крюківщини, значить, сусідка. Як ваші справи? Де ви перебуваєте на цей, на території Крюківщини зараз? Скажіть мені, будь ласка, поки мене нема, там за порядком слідкуєте?
3: Ні, зараз за комп'ютером працюю.
1: За комп'ютером, ну де, десь на території Крюківщини, десь в офіс поїхали?
3: Ні, я з дому працюю, ага, тому що я захворіла.
1: Ясно, окей. Ну, але так, через вікно можете спостерігати, щоб все було нормально,
2: ну,
1: так?
2: Ну, можете тримати руку на пульсі, як то кажуть, так?
1: Так, Ліна, ну що, дивіться, сьогодні ми з вами будемо мандрувати в Чехію. Бували?
3: Опа. Да, була один раз.
1: Клас. Ну, дивіться, може, тоді бачили оцю їхню Жижківська телевежа в Празі знаходиться. Отак от вона називається. Жижківська.
3: Не пам'ятаю.
1: Ну, дивіться, зараз то, що ми запитаємося, якщо ви бачили, ви точно згадаєте. Значить, дивіться, їхня телевежа дечим відрізняється, а саме тим, що по ній дехто лазить величезних розмірів. Ну, такі творчі інсталяції там зроблені. Що може бути? Перший варіант. По ній повзають велетенські скульптури немовлят. Це раз. Другий варіант. По ній можуть повзати велетенські скульптури божих корівок. І третій варіант. По них повзають велетенські скульптури поросят. Як думаєте?
2: Всі варіанти дуже оригінальні.
1: Ну, чехи.
3: Так, дуже оригінальні. Ну, я думаю, що це, мабуть, можливо, немовлята.
1: І це правильна відповідь.
2: Так.
1: Так, уявляєте собі, отак от вони підкреслили. Чуєш, так вони прикрасили свою телевежу. Слухайте, а класна ідея.
2: Це вони так стимулюють людей до розмноження?
1: Може бути і такий варіант. Дивіться, в нас там просто якісь лампочки прикручують, щоб воно світилося по вечорах, да? Люди вон запускають немовлят. Треба подумати, чим зайнятися нам. Що придумати нам для нашої телевежі? Бо чого буде пустувати, правильно? Дивися, вже, значить, ці ракетні удари витримала. Ага. Треба точно її малесеньку прикрасити.
2: Так, ну а поки ми будемо думати, до Ліночки вже полетять подаруночки від LuxFM. Вітаємо вас! Ви наша сьогоднішня переможниця.
1: Гарного вечора, виздоровлюйте там швидесенько. Ну а ми погнали далі. Вечір 1 вересня в Україні. Всім класного настрою.
0: Гарячі 2000-ні на LuxFM.

0: FM.
1: Серед вас, дівчатка, я почуваюся як в Африці.
2: Ой, а як це в Африці?
1: Ну, знаєте, деколи так от, коли там навколо одні крокодили. Ой, а що це ти сидиш така сумненька?
2: Бо мій хлопець через кризу втратив всі свої гроші.
1: А ти за нього сильно переживаєш, не?
2: Мені його буде сильно бракувати.

0: Люкс ФМ, ля біцікліта. Так, друзі, в Україні 16:43. Ну і, слухайте, оце на біцікліток скоро вже і не поїздиш особливо з тими вашими осінями. Літо, летиш тобі, все, гаряче повітря тобі в обличчя, ай на ни, все, кайфуєш від життя. Ні, сиділи дехто, розумієте, чекали, просили тої осені. Ну, на, маєте тепер. І що?
1: Женя, вересень – прекрасна пора, це по-перше. А по-друге, як кажуть експерти в цих питаннях, да? Є навіть цілих 11 способів, щоб продовжити літо.
0: Та що ви кажете? Да. Незважаючи ні на що далі ходити в шортіках, да, собі?
1: Ну, і може і так. Головне, щоб не в плащі на голе тіло, як ти робиш інколи, да?
0: А знаєш,
1: парку.
0: Ніхто ще не жалівся. Навпаки, люди з таким вау!
1: Та вони від жаху кричали!
0: Від радості не треба. Так, ладно, що це за способи? Як будемо продовжувати літо?
1: По-перше, що радість зробити? Покататися на човні, катері або байдарці, або на сапі.
0: Звичайно, особливо, коли халадрига, дощ падає, іди катайся на сапі.
1: Це треба зараз зробити вже. Так. Влаштувати день в лазні біля водойми десь. Прикольно, да?
0: Ну, теж прикольно. На вулиці плюс 30, що може бути, тебе в лазню тянуть.
1: А, значить, то халадрига, то плюс 30 тобі.
0: Звичайно, я всі нюанси зразу беру до уваги.
1: Насолодитися кавунчиками і динчиками. О, ну, тобто обіжратися.
0: Це прям я. Отак половину кавуна в одне обличчя – це прям я.
1: Далі. Повечеряти на відкритій терасі, якщо раптом цього ще не зробили. Влаштувати день домашніх заготовок. Да? Зберегти частинку літа до
0: зими.
1: Це
0: прекрасно. Мені здається, зараз мама б моя як чула, вона б тобі розказала, що таке продовжити літо домашніми оцими закрутками.
1: Покататися на велосипеді,
0: до
1: речі.
0: О, тут я про це казав теж. Все прекрасно. Дощ, вітер, похолодало, ти летиш.
1: Подивитися кіно «Просто неба», вирушити на пішу екскурсію своїм містом, купити додому величезний букет квітів, створити фотокнигу з літніх знімків. Оце дуже прикольно,
0: це
1: до речі,
0: прикольно.
1: Забула.
0: До речі, останнім часом стає все модніше. Знову люди беруть альбоми і прям роздруковують фотографії, вкладають і потім ними любуються.
1: Я вже багато років цим займаюся, так. А вирушити в невеличку подорож також можна. Ви що, думаєте, що подорожувати можна тільки влітку? Ні.
0: Так, ні, можна цілорічно подорожувати, наприклад, в сусідній психдиспансер, подивитися, чи кукуха не відлетіла, да? Бо з такими буднями, які у нас проходять в Києві, все можливо.
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Ой, Боже, людоньки, ну хто міг би в це повірити? Ще буквально ніби вчора ми раділи, що от тільки літо починається. Все! Вже прогноз погоди розказуємо вам на 2 вересня, не завтра. По заходу України завтра короткочасні опади дощу, температура повітря 20-23, на Закарпатті без опадів, але вже хмарно, 24-26. На півночі України без опадів, 21-23, на сході ще трохи тримається спеки, 27-30 градусів тепла. Хмарність мінлива буде на півдні, в Одесі 23-25, решта півдня 26-29. В центрі України буде світити сонечко, там 23-27. І в столиці завтра мінлива хмарність, 22-24 градуси, вище нуля.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Слухайте, це ж багатьох людей зараз взагалі розбите серденько може бути таке, як я. Треба якусь секту зробити.
2: Розбити серденько через те, що літо закінчилось?
1: Літо закінчилось, звичайно. А ми ж люди, які безмежно в нього закохані, зараз трішечки будемо попідстраждувати. Ой, ладно, давайте хороші новини ваші розказуйте.
2: Перестань, так. Зараз дізнаємось краще, де он в Європі купують найбільше електромобілів.
1: Дуже нам це, звісно, врятує.
2: Денисенко розкрила умови свого шлюбного контракту і названо найцікавіші кавові тренди 26-го року. Так, друзі, ну Європа масово пересідає на екоавто, адже за перші 6 місяців 26-го року з 7 мільйонів куплених новеньких машин майже 70% виявилися гібридами та електрокарами. 70%.
1: Я дочитав недавно іншу якусь статистику взагалі, що так не дуже то на електрику перепригують європейці.
2: Звичайні бензинові та дизельні авто разом зайняли лише 28,5% ринку. А беззаперечним чемпіоном з любові до зеленого транспорту стала, звісно ж, Норвегія, де фантастичні 98,3% покупок припадають саме на електрику. В абсолютних цифрах найбільше електрокарів виїхало на дороги Німеччини – понад 531 тисяча, і Британії – 432 тисячі машин.
1: Ну, це в них придурочного сусіда немає, який може їм зробити так, що потім не буде чим заряджати ці машини.
2: 100%. А от найулюбленішим електрокаром європейців залишається Tesla Model Y з результатом в 111 тисяч проданих авто.
1: Ну, до речі, по-моєму, Tesla Model Y взагалі в світові лідери виривається цей автомобіль.
2: Правильно.
1: По продажах. Прикольно.
2: Так. Тим часом акторка Наталка Денисенко відверто розкрила подробиці шлюбного контракту зі своїм новим чоловіком Юрієм Ярошенком.
1: Так.
2: І зізналася, як вони ділитимуть статки в разі розлучення.
1: А це, слухайте, в мене є чітка підозра, що ще тиждень-два пройде, і ми дізнаємося, що вона вагітна. Щось так думаю.
2: Я теж.
1: Ладно, давайте про контракт.
2: Виявляється, ініціатором договору став тато зірки, який дуже хвилювався за дончину нерухомість. І коли Наталія поділилася занепокоєнням батька з коханим, бізнесмен одразу ж великодушно запропонував відписати їй все спільно набуте майно, бо його, мабуть, ще немає. Втім, акторка вирішила вчинити максимально чесно і запропонувала власну умову. У разі розлучення кожен забирає те, що оформлено особисто на нього.
1: Ну, слухайте, прикольно. Але чого вони вже про розлучення думають? Ще ні одної сварки публічної не було, а вони вже майно ділять.
2: Жень, так ти ж сам виступав за шлюбні контракти. І що ти тепер не вдоволений?
1: Ну, прекрасно, шлюбний контракт. Молодець.
2: Так. Так, друзі, тим часом, значить, новина є для кавоманів. Цьогорічні класичні лате та флетвайт поступилися місцем справжнім смаковим експериментам. В 26-му році в трендах панує протеїнова кава для спортиків, освіжаючий еспресо-тонік, холодні баночки супермаркету.
1: Оцей еспресо тонік, я бачив його. Слухайте, прикольно, причому готують вже прям баристи, беруть тонік, беруть еспресо в нього. Коротше, там цілий процес цікавий. Якщо десь знайдете баристу, який вміє це зробити, чисто для експерименту попробуйте.
2: Але є ще кава, по-перше, суперкорисна з екстрактами лікувальних грибів. Ти не пробував, ні?
1: Я перепрошую, мультики входять в комплект поставки.
2: Треба дізнатися, перевірити. Але окремою зіркою року знову стала легендарна Дальгона. Дальгона, Женя, питала, чи ти знаєш ти таке? Це кава, значить, культовий корейський напій, який підкорив соцмережі цього року своєю неймовірно густою пінкою. Готують цей шедевр простіше нікуди. Значить, розчинну звичайну каву, цукор і гарячу воду збивають міксером в пишну оксамитову кремову масу. В Італії таку роблять, да? Яку потім викладають поверх склянки з холодним молоком. Цього сезону дальгону роблять ще вишуканішою. Додають туди кульки ванільного морозива, гарбузові спеції, карамельний соус та крихти печива.
1: Ну, і в нас, так як в Україні зараз сезон кабачків, так би мовити, трошечки кабачків ще можна тертих додати, да?
2: Да, а ще он додають, обожнюють люди поєднання чорної кави з кунжутом, бананом і навіть вершковим маслом.
1: А коли прийде оце вже з чорною ікрою, там, чи щось таке?
2: З лососем,
1: так? З лососиком, да. Свіженька кава, свіжого помолу, з шматками лосося.
2: І з молочком.
1: Друзі, ну а що, в кінці кінців? Треба експериментувати, пробувати різне. Так, всім смачного, хто там вечеряє, і смачної кавуськи бажаємо, і чаюськи, хто там що п'є. І погнали далі завершувати цей деньочок. 1 вересня, друзі, осінь!
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Так, друзі, вже буквально через кілька хвилин хтось з вас потрапить до нашого прямого ефіру і забере собі подаруночок від Люкс FM. Нагадаємо, що у нас гра знову в школу. Через кілька хвилин граємо. Перевіримо, що пам'ятаєте зі шкільної програми. Як завжди, обіцяємо бути не суворими вчителями. Так що реєструйтеся в мобільному додатку Люкс FM. Гра знову в школу. Скоро зіграємо.
0: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 80 відсотків на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа.

0: для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічного мови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Реклама. Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Ой, да, вже тепер комусь точно фраза «знову в школу» як ніколи актуальна. Так, ну, до речі, Сергію, судячи по всьому, не дуже воно актуальне, але, хто його знає, може вже не себе доводиться водити, да?
2: Може,
1: Сергію, привіт вам. Сергій з Білої Церкви сьогодні разом з нами грає. Сергій.
2: Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: Так, Сергій, що, як там зі школою зараз відносини? Просто забули один про одного, чи все-таки вже маєте кого туди водити?
3: Ну, я стараюся забути, але то не забудеш. Немає кого водити. Такої, тільки похресники-племінники.
1: А, похресники-племінники,
2: але
1: да?
2: Спогади яскраві, правильно?
3: Та максимально.
1: Так, ну що, Сергій, дивіться, сьогодні у нас урок біології буде. Як у вас там було з нею? Різали цибулю під мікроскопом, розглядали, може?
3: Ну, може. Я ж казав, що вже забув.
1: Я пам'ятаю, може, але я в той день в школі якось оминув її, так? Так, отже, запитання у нас таке. Хто може дихати через шкіру? Угу. Перший варіант – жаба. Другий варіант – ящірка. І третій варіант – горобець молодець. Почекайте, а як мера прізвище у вас?
3: Дикий.
1: Дикий. А горобця не було у вас такого, ні?
3: Та ні, горобців у нас
1: Горобець.
3: Це добре.
1: Ну, добре.
3: Ні, в нас тут є бізнесмен місцевий Горобець.
1: Окей.
3: Але це інше. Так, ну дивіться. Горобець, як ви сказали, звісно, молодець.
1: Так.
3: Але шкірою він не дихає,
1: не
3: йому залежає пір'я.
1: Ну, звісно, шкіра, пір'я, куди ж там дихати?
2: Задихнувся би Горобець, звісно.
3: Так, якщо по логіці з ящеркою, то там так само з вузькою.
1: Ну, і тому ти, і хвіст тим більше довгий.
3: Ну, та він відпадає, тоді вже дихання не вистачає.
1: Звісно,
3: так. Тому я думаю, що є вид певний жаб, який може дихати через шкіру.
2: Боже, так ще й пояснили все логічно. Ну, браво, бравісімо.
1: Ми, хлопці, як бачимо, зі школи ще вчимося складно підрядно пояснювати, щоб ви нам зайві питання не ставили.
2: Вчитись викручуватися, ага, да.
1: Сергій, вітаємо! Правильна відповідь, абсолютно точно. Жаба, це, ну, до речі, вона відноситься до земноводних, і шкіра в неї бере активну участь у газообміні, якщо бути точними, да? Оце, якщо вже екзамен здавати. Тому і, зрештою, має завжди залишатися вологенькою, щоб могла жабка дихати. Так, добре, Сергій, ми зараз не про жаб, про подарунки від Люкс FM. Вже він летить до вас. Будьте на лінії, розкажемо, як його отримаєте. Класного вам вечора. Ну і вдалих покупок, за якими, власне кажучи, Сергій приїхав тільки що.
2: І щоб жаба не давила. Ага.

0: від Люкс FM.
1: Мене звати Юля, і я страждаю безсонням.
2: Давайте поплескаємо Юлі. По голові їй поплескаємо, щоб посеред ночі не дзвонила. Я одружений другий раз. І другий раз нещасливий у шлюбі.
1: Чому?
2: Перша дружина пішла від мене.
1: Ну, почекай, а друга?
2: А друга ніяк не хоче йти.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс FM.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Так, не знаю, чи це на честь Анджеліни Джолі чи ні, але знову лунає сигнал повітряної тривоги. Ми вже тут в Києві змучилися їх рахувати, скільки їх за день буває. От, але про Анджеліну все-таки поговоримо через пару днів. Вона стійка, як і ми, до сих пір в Україні перебуває. Де можна зустріти, розкажемо через пару хвилин.

0: Так, а ну скажи мені чесно, Таня Лі, до речі, в студії сидить, ведуча вечірнього шоу за Пучком.
1: Да, і Женя Фишак тут.
0: Так, шо? Таня Лі, скажи мені, ти хотіла бути коли-небудь на неї подібною? Так, дивіться, ми зараз не про муху це говоримо, якщо щось, да, ми зараз говоримо про Анджеліну Джолі.
1: Ні, але я хотіла би теж зніматися в фільмах, як вона.
0: Там є деякі фільми, в яких вона знімалась, деякі такі, як би так правильно сказати, сцени такі інтересні. Ми би всім офісом хотіли подивитись на це, якби ти там знімалась, звісно, да. От, ну, але ладно, зараз менше з тим. Коротше, друзі, Анджеліна Джолі – одна з наших найкращих друзів усіх українців, тому що регулярно приїжджає до України. І от перший раз ми мали можливість спостерігати, як вона тільки перший раз приїхала під час повномасштабки. У Львові вона була.
1: Так, да, в 22-му році.
0: От, да, пам'ятаєте, там хлопчик сидів в себе в телефоні, чи де, там навіть не звернув увагу на те, що вона зайшла, і разом з нею мільйон журналістів. Mm-hmm. Так, де зараз? Чим займалась? Що там відбувається
1: це
0: з Анджеліною Джолі?
1: Це вже втретє Анджеліна Джолі під час повномасштабки приїжджає в Україну, і зараз мережею шириться купа вже фотографій і інформації про її місце знаходження в Україні, проте хоча вона офіційно ще досі цього не підтвердила. Цього разу, так, спочатку скажу, де вона вже була цього разу, в принципі. Спочатку це був Львів та Харків, потім це був Тернопіль 30 серпня, вона там собі куштувала борщик наш смачненький з пампушечками. Та в Кременчуці її нещодавно помітили, вона їздила в один з торгівельних центрів міста. А зараз її помітили в полтавському готелі, як вона собі снідала. Знаєш, дівчинка її побачила, каже, вперше, що я могла зробити, і єдине, це сказати їй хеллоу. Вона у відповідь відповіла також хеллоу.
0: Да,
1: взяла
0: підійшла
1: собі каву і посміхнулася.
0: Да. Пішла дівчинка, каже, ти? Анджеліна каже, я.
1: Анжелка, ти, да?
0: Слухай, так, а що, вони сфоткалися хоча б чи ні?
1: А ні, вони не сфоткалися, дівчинка просто виклала сама втіхаря і зняла відео, а показала, як Анджеліна снідає в оточенні, значить, людей, з ким вона була, а вона була в супроводі співробітників гуманітарних місій, також там люди по спеціальній такій формі.
0: Коротше, народ, побачите десь Анджеліну Джолі, не стидайтеся, підходьте, фотографуйте і відзначайте люкс FM у ваших соцмережах, щоб ми побачили, що ви нас почули.
1: Так.
0: І взяли це до уваги.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
0: Так, друзі, швиденько про погоду. Спеціально для Анджеліни Джолі, знаєте, бо то в дорозі людина, щоб не вспріла. Трошки свіжіше стало. На заході України, зокрема, маємо 20-23, подекуди там дощі. За даними синоптики, на Закарпатті 24-26 без опадів, але хмарно. Хмарно з поясненнями на півночі 21-23. На сході спекотненько, що поки що. Завтра буде 27-30. Без опадів переважно на півдні. Єдине, що в Одесі трошки, можливо, 23-25 плюхне дощиком. Решта півдня 26-29. В центрі України переважно ясно 23-27, і в столиці завтра хмарні смінлива 22-24 вище нуля.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
6: Реклама.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: А от і ми, а от і хороші новини на Люкс FM. 18 минула, все. Боже мій, я собі уявляю, що зараз робиться в школах. А вчителі ж вони теж люблять собі час від часу якийсь корпоративчик там зробити, да?
2: Ну, звісно, всі
1: особливо 1 вересня десь там в учительській закрились. І давай! Так, друзі, ми розуміємо, що ви теж люди, і які 9 місяців попереду у вас, тому... Гуляйте, вчителі, поки є ще час.
2: Це точно. Так, але є ще кращі новини. Мінімальні пенсії планують підняти втричі. Дізнаємось, коли саме очікувати цих підвищень. Павло Зібров розказав про свою дієту. І дізнаємося, скільки заробляє OpenAI на рекламі в чаті GPT. Так, друзі, спочатку про приємне. Українським пенсіонерам готують приємні зміни. Нарешті, адже в парламенті пропонують поетапно підняти мінімальні пенсії майже втричі.
1: Ну це прикольно, слухайте, бо з нашими пенсіями мені здається, що стидно людям розказувати.
2: Але
1: про таке.
2: Мене хвилює питання цього вислову поетапно і майже втричі,
1: ну,
2: аж до 10 000 гривень.
1: Дивись, перший етап. Ми рішили підняти пенсії людям, кажуть наші оці от можновладці, депутати і так далі. Другий етап буде, ми перейшли до обговорення.
2: Ага.
1: Третій етап, років через 20 буде, ми таки созрілі, буде на 10% підняття.
2: Ну, Женя, прикуси язика. Але, друзі, є от інформація. Згідно з пропозицією, виплати зростатимуть поступово. В 27-му році мінімум підвищать до 6500 гривень, в 2028-му – до 8000, в 2029-му гарантована сума сягне бажаної позначки в 10 тисяч гривень.
1: Мені цікаво, вони в курсі, що і долар теж буде рости, і ціни будуть рости, і все буде рости.
2: Ну, от у мене теж виникло це питання. І, до речі, це стосується з людей з найнижчими пенсіями, які зараз отримують близько 3,5 тисяч гривень на місяць. Капець. Поки що це лише плани в бюджетній декларації. Ми щиро віримо в найкраще. І не забуваємо дбати самостійно про своїх бабусь та дідусів. Так, ну а легендарний вусань української естради Павло Зібров відверто зізнався, хто ж насправді відповідає за його струнку фігуру та чудову почуття гумору.
1: Звичайно, що Марина, любов його єдина.
2: Так от, дійсно, його дружина Марина посадила артиста на правильне і збалансоване харчування. На сніданок у Павла Миколаєвича завжди корисний сир з ягодами. А от його улюблені дерунчики, варенички і пироги дружина готує виключно на великі свята і видає суворо дозовано, щоб уникнути спокуси переїдання.
1: Ну, звісно, такий легінь, слухайте, зірка, легенда української сцени. На сцену мусить виходити в шикарній формі.
2: Так, до речі, зараз при зрості 188 см Павло Зібров важить рівно 100 кілограмів і мріє скинути ще трішки, буквально 3 кіло.
1: Ну, виглядає він просто шикарно.
2: Так, молодчинка.
1: Скільки разів зустрічає, завжди в захопленні.
2: Друзі, ну а компанія OpenAI встановила приголомшливий світовий рекорд і вже заробляє на рекламі в чаті GPT. Як ви думаєте, скільки? А я вам скажу, 1 мільярд доларів на рік.
1: Мільярд? В них ніде не злипається? Слухай, а є якась там почта їхня така, може, пряма, може, телефончик якийсь маєш? Напишу, може, їм забагато.
2: Та щас пошукаємо,
1: так. Може, передадуть нам.
2: За мене словечко, да, теж скажи, Жень. Таких вражаючих цифр, щоб ви зрозуміли, розробникам вдалося досягти менше, ніж за 200 днів після запуску рекламних оголошень, які зараз охоплюють понад 40 країн світу і приносять близько 83 мільйонів доларів щомісяця. Попри стрімку монетизацію, творці чата бота заспокоюють користувачів і запевняють, що реклама ніяк не впливає на відповіді штучного інтелекту, а ваші приватні листування залишаються в повній безпеці. От якось так, друзі.
1: Так, друзі, от такі новини. Ви робите висновки, слухаєте Люкс FM і життя точно покращується. Погнали далі, всім класного вечора.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Ні, ну ти подивись.
1: Що, що, покажи, да.
0: Подивись, який класний костюм. Так хочеться собі такий.
1: Таня, в тебе вже мільйон таких костюмів. От нафіга тобі ще один?
0: Жень, ну може в мене проблема?
1: Самоконтролем в тебе проблема? Чи з транжирством, а?
0: Ну, знаєш, просто коли я була маленька, то батьки мені нічого не купували.
1: По-перше, не пікай, да? А по-друге, ти вже доросла.
0: І що? Я не хочу дорослою йти по їхнім стопам, як то кажуть. І теж собі нічого не купувати.
1: А про економію бюджету ти взагалі щось чула?
0: Не чула, баба, ні.
1: Ясно, для економії бюджету тобі спочатку треба його позбутись, да?
0: Жень, як добре ти мене знаєш.
1: Да, ще й добре знаєш, у нас тут вже друга сколинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут у нас Дорофея 847.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, вже буквально через кілька хвилин наша гра «Цепна реакція» відбудеться. Реєструйтесь в мобільному додатку Люкс ФМ. Сьогоднішній джекпот 333 гривні може бути вашим. Реєструйтеся, ще раз нагадую, мобільний додаток Люкс ФМ вам допоможе. Ну і через кілька хвилин зіграємо.
2: Реклама.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
4: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до вживання.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
15: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама. Реклама.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки.

0: ти просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Реклама.

0: Цепна реакція на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, цепна реакція на Люкс ФМ. Ну, слухайте, через раз виходимо в ефір, через раз включається у нас повітряна тривога. Mm-hmm. Ну, таке життя в Києві, да, йдемо на рекорди, мені здається, за ці дні.
2: Ось така у нас особлива в Києві цепна реакція, це ще є.
1: Ось такий особливий вайбік, ага. Да. Так, Петро сьогодні зі Здолбунова разом з нами грає. Петро, привіт вам.
3: Доброго дня.
1: До речі, Петро, взагалі дуже важлива і потрібна людина. Петро відповідає за безпеку руху потягів, я правильно розумію?
3: Так.
1: От так, от працює на залізниці.
2: Важлива робота.
1: Так, особливо зараз. Так, Петро, ну що, зараз маємо шанс з вами зіграти. Я нагадаю, що у нас сьогодні цілих 333 гривні джекпоту. І будемо грати ми в гру «Цепна реакція». Що буде відбуватися? Протягом 15 секунд ми назвемо вам по черзі три слова. Кожне з цих слів вам треба буде описати трьома прикметниками. Ну, наприклад, телевізор.
2: Угу.
1: Пластмасовий, дорогий, красивий. От, і так з кожним словом, яке ми будемо вам називати. Ще раз нагадую, 15 секунд, три слова ми вам назвемо. Кожне з них, після того, коли ми називаємо, ви його описуєте трьома прикметниками. Справитесь, заберете гроші.
2: Тільки давайте одразу не витрачайте час дарма, швиденько.
1: Так, добре. Ну що, домовилися, всі готові? Отже, ще раз нагадую, 15 секунд. Кожне слово ми називаємо, ви його трьома прикметниками описуєте. І перше слово сьогодні – піца.
3: Мачна велика круга.
1: Пальма.
3: Висока, гаряча, кокосова.
1: Гора.
3: Висока.
1: Було висока.
3: Стрімка.
1: Ай, трохи не встигли. Трошечки.
2: А пальма у нас була гаряча чи що?
1: Ну а що, на сонці нагрілася і стала гаряча. Чого ти вже от?
2: Я собі.
1: Чуєш, сидить тут теж, мені строга вчителька.
2: Та я задумалася, що ти ж хочеш гарячої пальми.
1: Так, Петро, ну що, вам дякуємо за спробу, дякуємо за вашу роботу.
2: Ви
1: слідкуйте
2: молодець.
1: Там, да, акуратненько, уважненько за безпекою руху поїздів і чекаємо на вашу заявочку обов'язково ще. Ну, але, до речі, Петра зараз всі повинні сильно якось подумки полюбити в гарному значенні цього слова, бо тому що завтра наш джекпот підростає і ми вже будемо розігрувати 444 гривні джекпоту. Так, ну що, відправляйте заявочки, да, реєструйтеся, завтра спробуємо ще раз. Ну, а вечірнє шоу «Сопочком» далі продовжується. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: цепочком.
1: Так, ви знаєте, я знаю прикмети, що якщо, наприклад, ластівки низько літають, то що?
2: То буде дощ.
1: То це до дощу. А якщо тільки що над нами збивали шахет, то це до чого? Ну, як мінімум до мінус одного шахеда.
2: Да, да, да, да.
1: Да, друзі, мали тільки що таке щастя. Так, ну, а ми зараз повертаємося до прогнозів на завтра. Вони у нас найпозитивніші для кожного знаку зодіаку. Починаємо з овнів.
0: Овен.
2: Овни, ви завтра як вчителі фізкультури. Легко проганяєте будь-які дедлайни по колу стадіону, ставите автомат за позитив і першими фінішуєте за розкішну перерву.
1: До речі, у нас шкільний сьогодні гороскопчик на завтра.
2: Кожен з вас якийсь вчитель. І тельці завтра завідувачі шкільної їдальні.
1: О, я би теж хотів таким бути.
2: Так, ви тримаєте під контролем найсмачніші запаси соковитих булочок з корицею і категорично ігноруєте будь-яку метушню навколо.
0: Близнюки.
2: А ви завтра вчителі іноземних мов. Легко знаходите спільну мову з найбашкетнішими учнями, сиплете компліментами і перекладаєте будь-яку проблему на мову щастя.
0: Раки.
2: Вчителі початкових класів. Огортаєте всіх довкола неймовірною турботою, дбайливо лікуєте будь-який стрес і створюєте ідеальний затишок в кабінеті.
0: Лев.
2: А ви, вчителі математики, швидко множите свої прибутки, вираховуєте найкоротший шлях до успіху і ставите тверді двійки будь-яким сумнівам та негараздам.
1: Ой, діви в нас тут що, діви вчительки істерики, да, чи ні?
2: Ой, починається. Діви завтра, директори школи на урочистій лінійці. Як ти міг сумніватися? Діви, мої дорогесенькі, будете сяяти в центрі уваги, приймати розкішні букети і виголошувати промови, від яких увесь педагогічний склад буде аплодувати стоячи.
0: Терези!
2: А ви, вчителі образотворчого мистецтва, легко знаходите красивий баланс у всьому, малюєте свій день тільки яскравими фарбами і надихаєте оточуючих на шедеври.
0: Скорпіон!
2: Вчителі хімії! Будете змішувати свою харизму з рішучістю і влаштовувати яскраві вибухові реакції везіння.
0: Стрілець!
2: Вчителі географії! Прямо під час року будете збирати глобус в рюкзак і вести всіх в захоплюючу екскурсію на зустріч пригодам.
0: Козоріг!
2: А ви завтра завучі з виховної роботи, Женя.
1: Та-та.
2: Дуже на тебе схоже.
1: Я вмію розказати, як кому поводитись.
2: Да,
1: і не бігай мені тут по коридору.
2: Тримаєте ідеальний порядок у розкладі, вирішуєте питання на мільйон і вибудовуєте залізобетонну дисципліну успіху.
0: Водолій.
2: Вчителі інформатики та робототехніки, ніфіга собі, генеруєте космічні ідеї, перезавантажуєте сірі будні і вмикаєте для кожного безлімітний 5G-позитив.
0: Риби!
2: Ну а рибки – вчителі літератури. Витаєте у світлих мріях, читаєте між рядками і перетворюєте свій день на захоплюючий роман з солодким хеппі-ендом.
1: Друзі, всім класного дня, позитивних емоцій і поменше тривог, а ми погнали вниз десь ховатися.

0: модний тюнінг. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні будемо тюнінгувати ваші зачіски. Адже з настанням осені так і хочеться стильних змін. І головним б'юті-трендом сезону офіційно стають найрізноманітніші варіації культової стрижки «Боб». Стилісти пропонують забути про нудні формати і звернути увагу на трійку абсолютно різних фаворитів. Чіткий і строгий бароковий боб з прямим зрізом для любителя класичної елегантності. Розслаблений текстурний боб з легкими градуйованими пасмами для створення природного об'єму. А також романтичний боб з чубчиком-шторкою в стилі французьких кінодів. Така стрижка не лише виглядає неймовірно сучасно і візуально подовжує шию, але й додає волосю здорової густоти, роблячи будь-який ваш осінній аутфіт від затишного светра до шкіряного пальто максимально вишуканим і продуманим. Ну а щоб ваша стрижка завжди виглядала так, ніби ви щойно вийшли з салону, не перевантажуйте її важкими лаками. Просто нанесіть на вологі кінчики краплю текстуруючого спрею або сольової димки.
2: І підсушіть волосся феном,
1: нахиливши голову вниз для запаморочливого природнього об'єму. Дівчата, оновлюйтеся з натхненням, вражайте своєю красою та сяйте щодня. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
4: Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш

0: ранок так.
1: А я зараз розкажу інформацію від астрологів, бо почався у нас вересень, і вони розказали, ось у яких трьох знаків зодіаку у вересні почнуть збуватися мрії.
2: Ну,
1: знаєш, так
2: давай.
1: Дивіться, вони кажуть, що найбільше шансів отримати те, про що давно мріяли, матимуть терези, риби та скорпіони.
2: А, ну, для понятно. Когось... Це ясно, Танька скорпіон, тому це знайшла інформацію.
1: Ні, ну, я пораділа, що я ж маю бути теж хоч в якомусь рейтингу щасливчиків. А для когось з цих знаків це буде кохання, для когось фінансова стабільність, кар'єрний прорив або можливість, яка відкриє дорогу до нового життя.
2: А значить, всі інші знаки зодіаку, це значить знак.
1: Ні, так? Всім іншим теж пощастить, але ось саме, що стосується отримати те, про що давно мріяли, щось мрії почнуть збуватися, а то тут шанси більше у терезів, риб та скорпіонів. Я ж скорпіон, так, може так. І мої мрії почнуть збуватися.
2: Може, Танечка, може.
1: Славочка,
2: може,
1: ви часом не плануєте віддати у вересні мені борг 200 гривень?
2: А, ви знаєте, ні, не буду збуватися.

0: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє
1: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміщення 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Шукаєте

0: Безкоштовне, а я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Деталі на megogo.net.
2: Реклама. Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: За даними Синоптик.ua, завтра обіцяють нам з вами в Україні сонячну з мінливою хмарністю погоду, однак можливі місцями короткочасні дощі. Зокрема, на заході України, а також може подощити у Сумах та у Харкові. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і заході від 20 до 23 тепла переважно. Щоправда, в Ужгороді тепліше, тут плюс 26 в день. У центрі від 25 до 27 тепла, на сході країни в день аж до плюс 30 градусів, на півдні від 27 до 28 також вище нуля. В Одесі буде 23-25 з позначкою плюс. У столиці на завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду з мінливою хмарністю, але без опадів. І в день 22-24 з позначкою плюс.
0: Реклама.
5: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
4: Діти обирай краще.
3: Батьки схвалюють.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від

0: 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: Але й це аргумент.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Реклама. Реклама.
15: І так кожного дня.
16: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол.

0: Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: А я зараз розкажу інформацію від астрологів, бо почався у нас вересень, і вони розказали, ось у яких трьох знаків зодіаку у вересні почнуть збуватися мрії.
2: Ну,
1: знаєш, так
2: давай.
1: Дивіться, вони кажуть, що найбільше шансів отримати те, про що давно мріяли, матимуть терези, риби та скорпіони.
2: А, ну, а для понятно. Когось... Це я, Сутенька скорпіон, тому це знайшла інформацію.
1: Ні, ну, я пораділа, що я ж маю бути теж хоч в якомусь рейтингу щасливчиків. А для когось з цих знаків це буде кохання, для когось фінансова стабільність, кар'єрний прорив або можливість, яка відкриє дорогу до нового життя.
2: А значить, всі інші знаки зодіаку, це значить знак.
1: Ні, так? Всім іншим теж пощастить. Але ось саме, що стосується отримати те, про що давно мріяли, щось мрії почнуть збуватися, то тут шанси більше у терезів, риб та скорпіонів. Я ж скорпіон, так, може так. І мої мрії почнуть збуватися.
2: Може, Танечка, може.
1: Славочка,
2: може,
1: ось ви
2: може,
1: часом так. Не плануєте віддати у вересні мені борг 200 гривень?
2: А, ви знаєте, ні, не буду збувати.

0: Це була передача «Дей на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Бах!

0: Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе. Сильно. На вок, ходок.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама. Реклама.
9: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми

0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Це був лиш сон, немає фейків, лукавих слів, чистий розум замість.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
4: Просто гугли.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Комплект Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Відома інтерв'юерка та журналістка Рамина Ісхакзай оголосила про заручений зі своїм коханим, військовослужбовцем ЗСУ та героєм України. В мережі вона засвітила каблучку від коханого і, до слова, пара разом вже майже 3 роки. І хоча більшість часу їхнє кохання розвивається на відстані через службу обранця, їхні почуття стали тільки міцнішими. Більше того, знайомство парочки відбулося завдяки колишньому нареченому Раміни Євгену Проніну. Він порадив їй взяти інтерв'ю харизматичного воїна. Ну, от сам момент пропозиції стався вже під час спільної відпустки на березі океану. Закохані вечеряли, після чого хлопець запропонував пройтися, раптово дістав обручку і запитав, чи готова Раміна бути з ним все життя. Раміна з радістю відповіла так. Ну, а зараз пара планує класичне затишне весілля у колі найближчих друзів та рідних. У Південній Кореї анонсували вихід незвичайного телешоу під назвою «Мій ще партнер – дивний роман», який буде присвячено романтичним стосункам між людьми та штучним інтелектом. Учасники проєкту, серед яких, до речі, є відомі люди Кореї, отримують персональних віртуальних компаньйонів, створених за їхніми ідеальними вподобаннями щодо зовнішності та голосу. Разом вони ходитимуть на побачення в ресторани, тематичні парки, басейни та вестимуть щирі вечірні розмови. Творці шоу прагнуть дослідити, чи здатна все ж таки людина відчути справжню симпатію та прив'язаність до технологій. Офіційна прем'єра відбулася 20 серпня. Подивитися її можна, зокрема, на Netflix. І проєкт загалом складається з 4 епізодів, які виходитимуть щотижня до середини вересня. Розкажу ще про найкумедніший штраф, який коли-небудь отримував турист. Під час корабельної мандрівки фіордами архіпелагу Свальбард у Норвегії один з пасажирів помітив на березі полярного білого ведмедя, який спокійно собі спав. Бажаючи привернути увагу тварини, чоловік подав гудок. І виявилося, саме цим порушив суворі норвезькі закони про охорону навколишнього середовища. Правила, до речі, забороняють наближатися до білих ведмедів або без потреби турбувати їх, адже цей вид перебуває під міжнародним захистом. За свій необачний вчинок турист отримав чималий штраф у розмірі 50 тисяч крон, а це понад 5 тисяч баксів США. Отож, цей штраф став нагадуванням всьому світу про те, що сон диких тварин – це святе.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: відспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїване. Зараз про хороше. Ловіть результати свіженького дослідження науковців, які допоможуть краще відпочивати вночі і мати гарний настрій з самого ранку. Дослідники провели експерименти і з'ясували, як краще спати – голяка чи у піжамі. І от виявилося, що сон без зайвого одягу значно покращує якість відпочинку і продуктивність наступного дня. Виявилося, що надлишок одягу утримує тепло, а нічний перегрів змушує нас частіше прокидатися і скорочує тривалість глибокого сну. Науковці радять прибрати зайве і обов'язково добре провітрювати спальню. Під час експериментів науковці підтвердили, що свіже повітря покращувало не лише якість сну, а ще й концентрацію, результати тестів на логічне мислення наступного ранку. Але головне – не перетворювати кімнату на холодильник, просто дати організму можливість природно віддавати зайве тепло. Навколо найпопулярнішого напою у світі ходить багато міфів, в які ми віримо роками. Але тепер науковці вирішили остаточно перевірити популярну думку про те, що кожна чашка кави нібито обов'язково призводить до зневоднення і вимагає термінового ковтка води. У дослідженні взяли участь люди, які регулярно випивали від 3 до 6 чашок кави на день. От науковці порівняли їхній водний баланс під час кавування і без нього. Результати здивували навіть дослідників, тому що загальний рівень води в організмі не змінювався, незалежно від того, пили учасники каву чи ні. Вчені пояснюють, що організм людей, які регулярно вживають кофеїн, чудово адаптується. Тому помірна кількість кави цілком враховується у загальнодобову норму рідини. І от тепер офіційно можна насолоджуватися улюбленим напоєм без зайвих хвилювань. Ловіть несподівану звістку від акторки Катерини Кузнєцової. Вона вперше зізналася, що творці романтичного шоу «Холостячка» пропонували їй стати головною героїною проєкту, проте вона відмовилася. Зірка пояснила, що життя за сценарієм і публічне висвітлення особистого життя чи минулих стосунків суперечить її принципам. Проте Катерина не просто відмовилася, а запропонувала телеканалу чудову та змістовну ідею. На думку акторки, слід зробити головною героїною не публічну жінку, а звичайну українку з непростою долею. Кузнєцова додала, що участь у проєкті військових, ветеранів та парамедиків зробила б таку історію справжньою, глибокою і дуже близькою для кожного глядача. Популярна мережа фастфудів «Макдональдс» підбила статистичку замовлень покупців і знайшла один з найпоширеніших та найжиттєвіших моментів у світі фастфуду – момент нерішучості, коли ви підходите або під'їжджаєте до меню і читаєте всі позиції, ви просто ще не вирішили, що саме ви хочете замовити. Так от тепер у компанії задумалися над новою розміткою дороги для «Макдрайв», яка розділяє смугу в'їзду на два варіанти. Перший під назвою «Я готовий» для тих, хто точно знає своє замовлення ще на під'їзді. Ну а другий під назвою «Можна мені» для тих клієнтів, які дізнаються меню в останню секунду і імпровізують на ходу. І хоч поки що така задумка лише жартівлива публікація в Інстаграм, але вона зібрала шалену кількість переглядів та лайків. Інтернет-юзери пишуть, що подібна ініціатива їм конче необхідна вже зараз, тому чекаємо офіційних анонсів від мережі.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя номер один.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Львівський хор «Гомін» офіційно провів наймасштабніші гастролі в історії всієї України. Таке досягнення офіційно зафіксували в Національному реєстрі рекордів України. Отож, впродовж одного року, з серпня 2025 по липень 2026, колектив виконав неймовірний обсяг роботи і дав аж 385 концертів. На секундочку, це більше, ніж днів у році. Феноменальний успіх хору, який свого часу прославився виконанням пісні «Цей сон» і саундтреком до серіалу «Чорнобиль», дозволив об'єднати тисячі слухачів в Україні, Європі та Північній Америці. Більше того, ці гастролі мали дуже важливу місію. Під час європейського туру хор зібрав 10 мільйонів гривень для наших військових, а під час різдвяного туру – ще 5 мільйонів гривень на додачу на реабілітацію ветеранів. У нідерландському місті Утрехт 10-місячний хом'як на ім'я Моллі став справжньою сенсацією у фітнес-застосунку Страва, де бігуни та велосипедисти фіксують свої маршрути. Так от, господар хом'ячка теж бігун, і він підключив до колеса улюбленця датчик та мікрокомп'ютері, які автоматично рахують дистанцію і відправляють звіти на особисту сторінку тваринки. Застосунок показав, що Моллі щоночі влаштовує вражаючі забіги, долаючи близько 70 кілометрів на тиждень зі швидкістю до 5 кілометрів на годину, а його рекорд як хом'яка становить понад 11 кілометрів за ніч. І це по факту перший такий зафіксований рекорд у хом'ячому світі.